0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää.

kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. You can't touch this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mie & Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mie & Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedkö? Basso pumppaa, palot pirkkuu, palot pirkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: aamu 6-11. Hitmixin kesäaamut. Tule kuulolle. Hitmix.
1: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: taito ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 92 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Erinomaisen hyvää tiistai-huomenta. Kello on just helähtänyt yli aamu 6. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtellan Iidalina täällä seurana. Ja en tiedä, minkälaisen ihmeen sinä tarvit tänä aamuna siihen, että päiväsi käynnistyy mahdollisimman hyvällä tavalla. Mutta minä lupaan tarjoilla ihmeä ainakin musiikin muodossa. Sitä meille seuraavaksi kertoo Kaskaada.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Typen loistava Afrika tärähti menemään Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: No se on minun nöyrin, ei voi sanoa toiveeni, vaan niin kuin tehtäväni tälle aamulle. Ja joka arkiaamulle tästä eteenpäin seuraavan parin viikon ajan, kun Ridanpään Jussi viettää ansaittua kesälomaansa. Erinomaisen hyvä ja ellei suorastaan loistavaa kesämusiikkia olisi meillä tulossa seuraavaksi muun muassa Britney Spearsin ja Venga Boysin mukana. Ja kyllä, Venga Boysilta tulee just se kappale, jossa hoetaan sitä B-llä alkavaa sanaa tai tehostetta.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Istajaa mua on lähtenyt käyntiin. Kello ihan just 16 minuttia yli aamu 6. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtellaan Iidalina täällä. Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa, mustaa ja mielesi mahdollisimman hyvä.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Hitmix.
0: Se on just niin, minä lupaan soittaa parhaani mukaan parasta mahdollista musiikkia. Sitä olisi tulossa ihan pienen hetken kuluttua. Muun muassa kappale, jonka juuret luontaa jo 80-luvulle, mutta tästä on tehty lukuisia erilaisia versioita, mutta minun mielestä Groove Coveragein versio on ehdottomasti paras. Sen lisäksi yksi kaikkien aikojen Hitmixin kesäbiiseistä. Sellainen kappale, joka pakottaa nostamaan kädet ilman ja ennen kaikkea on oodi sellaiselle päättymättömälle yölle, jolloin mitä tahansa saattaa tapahtua. Silleen niin kuin hyvissä merkeissä.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Jatkot, tähtipölyä!
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
1: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
0: Kätevää.
2: Lapset, lähdetään!
1: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Hitmix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: täytyy sanoa, että tämä versio Mulla Shadowsta on ehdottomasti parempi kuin se alkuperäinen. Kuka sitä enää muistaa, kun tätä kuuntelee? Hei, oikein mainiota tiistai huomenta sulle huutelee Hurtelan Iida-Liina Hitmiksen kesäaamusta. Mä lupasin kesäbiisin, joka pakottaa nostamaan kädet ylös ilman ja ennen kaikkea heittäytymään semmoiseen päättymättömään kesäyöhön. Sellaiseen fiilikseen, kun mikä tahansa on mahdollista ja jotenkin tuntuu, että omat mahdollisuudet on niin kuin missä tahansa, että mikään ei tule sun ja ennen kaikkea hyvän fiiliksen tielle. Tästä seuraavasta kesäbiisistä meille kertoo ansaitusti kesälomaansa viettävä Jussi Ridanpää. Siihen perään haluan soittaa sulle loistavan yhteistyökappaleen Alassolta ja Zara Larssonilta eli Wordsin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Suomessa lopettelevat Alesso ja Zara Larsson, biisin nimi on Words, kello on 6.31. Zara Larssonhan kävi ensimmäisellä Suomen keikallaan loppuvuodesta. Ja nyt heti perään hänet saadaan sitten elokuussa Helsinkiin Suvi Lahteen Flow-festareille noin kuukauden kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Saapa nähdä, kuullaanko Zaralta sitten esimerkiksi just toi kyseinen biisi noilla Flow-festareilla. Upeen näköinen keikkameininki hänellä kyllä on, jos joskus, niin kyllä haluaisin hänet nähdä livenä. Nyt ikävä kyllä tuonne Suvilahteen ja itse taivu. Sen verran kuitenkin taipuu, että meillä olisi tulossa nyt kovia biittejä. Tosi, tää on nyt tosi huonosti suomennettu, enkä edes yritä enempää. Sitä meille tarjoilee Bomb Funk MCs.

0: Siis lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Ja nyt kun päästiin kotimaisen musiikin pariin, niin eiköhän jatketa sen kanssa ihan pienen hetken kuluttua. Haluan soittaa nimittäin vanhaa Almaa, Karma-nimisen megahittibiisin. Ennen sitä kuitenkin tulossa yksi kaikkien aikojen kesärenkutuksista, ja tämä on niinku kaikella rakkaudella sanottu, sekä Prodigya, koska mitä olisi tiistai-aamu ilman pikku Prodigya?
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: ekaa kertaa elämässä kuulit Ozonin Dragoste ja Dintein. Sen mä muistan, että minä olen ollut yläasteikäinen siihen aikaan. Ja meidän luokalla oli sellainen Anna-niminen tyttö, joka tämän mulle ekaa kertaa soitti.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja sehän se musiikin voima niin vallan kovin vaarallinen tietyllä tapaa onkin, että koska musa jättää ennen kaikkea tuolle teini-iässä niin vahvat merkit mieleen sille, että pääsee koska tahansa tietyllä tapaa niihin samoihin hetkiin ja tunnelmiin noiden tuttujen biittien kanssa palaamaan, että sillä on tosi vahva vaikutus, että missä jonkun biisin kuulee. Mulle oikein siis tuli se meidän yläasteen niin kuin käytävän haju suorastaan mieleen. Mä lupasin vanhaa Almaa, sitä olisi tulossa seuraavaksi, sieltä tulee Karma ja sitten sitä Prodigy.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Prodigy vaatii meitä tanssimaan ja hei, Tanssitahdissa me jatketaan vähän erityyppisellä temmolla pienen hetken kuluttua, kun laitetaan Global DJsin What a Feeling, eli se Flashdance-kappale soimaan. Kello on ihan just 6.51. Oikein hyvää tiistai-huomenta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Näinhän se on ja lupaan pitää sinua oikein hellästi hyvin kämmenellä mukana tämän Hitmixin tiistaisen tiistai-aamun. Siinä tuli tiistai monta kertaa. Muistuttelen sulle, että studio WhatsApp-linjahan on auki. Se on vanha tuttu 0401836576. Lupaan yrittää toteutella tämän aamun aikana myös biisitoiveita. Eli mikäli on joku semmoinen kappale, joka erityisen paljon sinua tänä aamuna ihastuttaisi ja ilostuttaisi, niin ilmi anna se WhatsAppissa 0401836576. PS, ääniviesti olisi erityisen kiva.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut. Flash dance.

Mikä fiilis ja ennen kaikkea, mikä sää tänään? Tätä kysyn sinulta heti 7 jälkeen. Kello lyö just nyt 5 minuuttia vaille 7:00. Eli jos sun pitää olla jossain kesätöissä esimerkiksi 7:00, niin kohta tulee kiire. Uutisia ja säätietoja olisi tulossa, eli sen lisäksi, että annan sinun kertoa.

0: paikallisen sääennusteesi tai säähavaintosi juuri nyt, niin lupaan kyllä kertoa, että mitäs valtakunnallisesti oikein on tarjolla. Valtakunnallisesti on tarjolla tässä valtakunnassa, Hitmixin kesävaltakunnassa, ihan loistavaa musiikkia. Robert Milesia, Ava Maxia ja Kate Ryania, muun muassa näitä tulossa heti kello 7 jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pondoraa!
8: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto palaa, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Pelastuslaitos kehottaa lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat tulipalosta leviävän savun vuoksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta noin 3:30 viime yönä. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo kolmatta peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla kahteen maan laivaan Hormutsin salmella. Ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Arabiemiraatit ilmoitti varaavansa täyden oikeuden vastata iskuihin. Iranin mukaan laivat eivät välittäneet Iranin varoituksista ja yrittivät kulkea Hormutsin salmen läpi
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Hei, tänään sää näyttää siltä, että maan etelä- ja keskiosassa on lämmintä, keski- ja pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Aurinkoista ja poutaista on suuressa osassa maata tänään luvassa. Saattaa olla jonkun verran tuommoista pientä pilveä, mutta muuten silleen niin kuin ihan soppelinoloinen sää. Pohjoisempaa, mitä pohjoisempaa menee, niin Pohjois-Lapissa saattaa sit hieman ripsutella vettä. Päivän lämpötila on noin 20 ja 25 asteen välillä, paitsi ihan Keski- ja Pohjois-Lapissa se liikkuu tuossa alle parinkympin tuntumassa.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hei, oikein hyvää huomenta, jos nyt vasta tulit langoille ja linjojen äärelle. Kello on minuuttia yli aamu 7 ja huurtellaan Iida-Liina täällä kesähessuna sun seurana. Robert Milesin Childrenillä jatketaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen minä haluan kysyä sinulta, että mikä sää tänään?
4: Iida-Liina huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
3: Ja jos oot kanavalla uusi, niin sehän tarkoittaa sitä, että ota puhelin kauniiseen käteen ja ole valmis äänittämään ääniviestiä ihan vaan tämänhetkisen säähavainnon perusteella. Missä päin Suomea oikein oot ja sataako vai paistaako vai onko pilvistä ja ennen kaikkea onko sulla minkälainen fiilis tähän tiistai-aamuun herätessä. WhatsApp-numero on vanha tuttu 0401836576. Toivottavasti saadaan mahdollisimman laajalla otannalla nyt ympäri Suomea säähavaintoja. Eva Maxia, Kate Ryania, näitä aion myös sulle soittaa seuraavaan 10 minuuttia, mutta nyt Robert Miles ilti ja musat tappiin.

0: se on kysymys, minkä haluan sulle seuraavaksi esittää. Minkälaista säätä oikein tarjotaan? Mä pyysin, että toivottavasti saadaan mahdollisimman suurella otannalla Suomesta säähavaintoja. Ja pääkaupunkiseutu heräs. Hyvä pääkaupunkiseutu.
1: Hyvää huomenta, Iida-Liina. Hei, Pohjois-Helsinki täsmäsää. Aurinko paistaa. Linnut laulaa. Tuulta ei taida olla nimeksikään. Ja itse asiassa ruohonkin on vähän vihreämpää kuin aiden toisella puolella.
0: No se on kova homma Pohjois-Helsingissä. Sitten meillä on myös Kauniainen herännyt.
2: Huomenta, Iida-Liina.
0: Huomenta.
2: Kauniaisissa sää tällä hetkellä on seuraavanlainen. Täysin pilvetön taivas, aurinko paistaa, tämmönen lepposa tuulenvire. Vähän viileä vielä, että vasta 17 astetta lämmintä, mutta toivottavasti tästä lämpenee. Fiilis on ihan hyvä. Vaimo vietin töihin ja meinasin mennä vielä nukkumaan pariksi tunniksi. Sitten sen jälkeen siirtyi parvekkeelle aamukahville.
0: No ei huono ollenkaan, jos saa olla yksin kotona, tulkitsen tämän näin, ja sitten aamukahvia parvekkeella ja vielä pienet päikkärit maistuisi mullekin. Eli Etelä-Suomessa sää tänään, siis oikein aurinkoinen ja hyvä, mutta mitäs muu Suomi? Herätys! WhatsAppia numero on 0401 8365 76.
3: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Oko, on sit aivan sairaa

0: kaikki, mut tiedät sä, mun Ibiza on kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot viukkuu, palot viukkuu, viu, viu.
1: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: biisi Kate Ryanilta, Eleelaa ja la la la siihen perään. Kello 13 minuuttia yli aamu 7.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Tämä on minun vaatimaton tavoitteeni. Lupaan, että parasta kesämusiikkia saat. Niinhän sen äsken kuulit. Kun radiossa se on sanottu, niin se pitää paikkansa. Kello on pian varttia yli aamu 7. Hetken kuluttua haluan soittaa sulle Safri Duolta sen kappaleen, jota kaikista eniten Hitmixillä toivitaan. Eli se bongo laitetaan rummuttaen, eiks niin? Sekä kysytään Kailta, että onko meillä saunasää. Ja säästä puhuen, otetaan vielä säähavaintoja vastaan Hitmixin WhatsApp-numeron 0401836576. Nyt on pääkaupunkiseudun lisäksi ainakin Varkaus jo herännyt.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hitmix.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
11: Hit me.

0: Ja näin ollaan saatu myös Muu Suomi hereille. Sari laittaa viestiä.
1: No huomenta Hitmix ja Iida-Liina.
0: Huomenta.
1: Varkaudessa Pohjois-Savossa. Tää aamu näyttää aika pilviseltä, mutta kyllä toi aurinkokin tuolta vähän pilkistää, eli voisi sanoa, että puolipilvinen keli. Lämpöä tällä hetkellä sen 15 astetta plussan puolella. Aika viileä tuuli, mutta iltapäiväksi onneksi lämpiää.
0: Kiitoksia. Hauskaa. Kyllä me ollaan saatu Varkaudesta toinenkin säähavainto, joka pitää aika lailla paikkansa samaa, mitä Sari äsken sanoi. Minna kirjoittaa. Varkaudessa ainakin poutaa sadepilviä näkyvissä, mutta ei vielä ainakaan päällä. En ole vielä herännyt tähän päivään. Katsotaan muutaman tunnin päästä, kun menen nyt yövuoron jälkeen nukkumaan. Sain justiin vietyä muksut hoitoon. Koululainen kotona kesälomalla. Hyvää yötä ja kivaa päivää. Minä toivotan Minnalle oikein kauniita yöunia tai aamuunia, jotta jaksat yövuorossa painaa. Mutta näiden perusteella, mitä nyt ollaan saatu sekä Varkaudesta että tältä PK-seudusta, niin kyllähän me nyt se voidaan julistaa, että tänään.
2: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Se on just niin. Tänään aurinko paistaa ja muista, että auringonpaiste on myös mielentila. Ja muista myös se, että aina on hyvä sää saunoa. Sen tietää muun muassa Kai. Günterin ja Samantha Foxin Touch Meillä jatketaan tähän. Sashi, aion soittaa sulle myös seuraavan 10 minsan sisään.

0: No tästä huokailustahan nyt ei voi erehtyä. Asialla ovat tietenkin Günther ja Samantha Fox.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Aikamoisella klassikolla jatketaan seuraavaksi, kun päästetään Tiina Serkku Sashin kanssa irti. Mysterious Times on biisin nimi. Kello on ihan kohta 7:30. Oikein hyvää tiistaihuomenta. Toivottavasti tämä aamu on alkanut mukavissa merkeissä. Toivottavasti kahvisi on kuumaa, mikäli sen kuumana haluat. Itselleni se on mustaa ja jäähtynyttä. Se on erikoinen juttu. Ikinä sitä ei ehdi juoda lämpimänä, vaan aina jotenkin se jää kylmäksi. Mutta eikö se ole niin? Se vanha viisaus. Kylmä kahvi kaunistaa. Niin vissiin. Mutta nyt kappale, joka vaatii kyllä sitä, että pitää ihan vähäsen rummuttaa sormilla rattia tai työpöytää tai missä ikinä hitmiksiä nyt kuunteletkaan. Asialla tietenkin jo paljon mainostamani Sash ja Tina Cousins.

0: Kylmä kahvi kaunistaa. Maha vaan ei kestä sitä määrää, mitä naama vaatisi kirjoittaa meidän kuulija WhatsAppiin, kun äsken toivottelin sitä, että toivottavasti kahvisi on viileää, mikäli sellaisena siitä nautit. Se on muuten ihan totta. Menee. No joo, ei tarvitse sitäkään kertoa. Hei, mä haluan kohta soittaa biisin artistilta, joka on tehnyt harvinaisen esiintymisen viikonloppuna. Häntä ei olla nähty tässä niin kuin artistiroolissaan aikoihin. Joo, on hän yhden tämmöisen Super Bowlin väliaikashown tehnyt, mutta muuten hän on keskittynyt kosmetiikkamerkkiinsä ja kaikkeen mahdolliseen muuhun, mutta viikonloppuna hänet on pitkästä, sanonko jo pitkästä aikaa, nähty tekemässä sitä alkuperäistä duunia, mistä hän alun perin julkisuuteen ponnahti. Tämän lisäksi Interface in No One Else Scooteri kyselee, että kuinka paljon se kala onkaan. Ja hei, kanava, mitä kuuntelet, tietenkin Hitmixin kesäaamu Huurtella Niidellinä täällä sun seurassa. Oikein mainiota tiistaita. Ja aion muuten paljastaa myös sen, että minkä kappaleen asetan tänä aamuna vasempaan kulmaukseen, kun biisibattleja starttaillaan sitten tossa kasin jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan

0: kamaa.
1: Isopää sano.
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hei.

0: Rihanna ja Calvin Harris tässä We Found Love, Interface in No One Else ja Scooterin How Much Is The Fishillä. Jatketaan ihan kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja siis Rihanna teki yllätysesiintymisen New Yorkissa Yankee Stadiumilla, kun Jay-Z juhli siellä 30-vuotista taiteilijauraansa. Hän nousi lavalle Rihanna pitkästä aikaa vetämään muun muassa Bitch Better Have My Money. Ja paikalla olleiden mukaan Rihanna oli sanonut, että hitsi, että on ollut ikävä tätä hommaa. Ja nyt vaan toivotaan, että saataispa Rihanna takaisin keikkalavoille mahdollisimman pian. Kyllä me nyt yksi maailmankiertoa häneltä haluttais, eiks niin?
2: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Koska harmillisen pitkään hän on keskittynyt kaikkeen muuhun kuin tähän musiikkiin. Mikäli tämän tuhman tytön liput tulisi, jos hän päättäisi lähteä keikkailemaan, niin olisin aivan varmasti siellä eturivissä. Lupaan sen. Nyt No One Else lähti tässä soimaan Scooteria, lupailemaani niin sellaista tulossa seuraavaksi. Sitten siihen perään, kuule hei paljastan, että minkä kappaleen on tänään valinnut biisi Battlen vasempaan kulmaukseen.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040

0: 15 minuuttia vaille. Aamu 8 kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtelan Iida-Linna täällä. Moikka moi vaan. Skootteri lopettelee tässä. Nicki Minajin loistava Starships tulossa seuraavana. Mutta sitä ennen aion esitellä biisin, jonka olen tänään valinnut vasempaan kulmaukseen kesäbiisibattleen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle.
0: Tälle aamulle olen valinnut ruotsalaista Euroviisu-musiikkia muutaman kuukauden takaa. Felician My System. Se nyt ei niin hirveän hyvin noissa viisuissa sit lopulta kuitenkaan pärjännyt, mutta minun mielestäni tämä on aivan loistava kappale ja ansaitsisi ehdottomasti enemmän radiosoittoa. Mutta mitä laitetaan Feliciaa vastaan oikeaan kulmaukseen? Sinä päätät.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.
0: Ja muista, just sun kappale saattaa olla se, joka Felician tänä aamuna kohtaa. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Se on Nicki Minaj, Starships, ja kanava, jota kuuntelet, on Hitmix. Hitmixin kesäaamussa kello näyttää 7 minuuttia vaille aamu 8. Huurtelan Iidalina sun seurana. Ja vielä ennen uutisia ja säätietoja, minulla olisi sulle yksi kysymys.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Ja kysymys kuuluu, mikä laitetaan Felician My Systemia vastaan tänä aamuna kesäbiisi battlessa, joka startataan 8 uutisten jälkeen. Taivon sulta mahdollisimman kovaa ja hyvää ehdotusta. Sen voit laittaa ääniviestillä vaikka nyt heti mulle tulemaan.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä
2: 040 183 6576.
0: Ja toivon todella tiukkaa taistelua ja mahdollisimman kovaa biisiä. Jotain, mikä ton Felician ruotsalaisen upean Euroviisukappaleen voisi haastaa. Hei, uutisiin mennään seuraavaksi säätietoihin. Täällä esimerkiksi asiaa siitä, että miten Helsingissä Munkkivuoren kirkon kattopalan tilanne oikein tällä hetkellä on. Ja niin se Yhdysvallat on jälleen tehnyt iskuja viime yön aikana, mutta minne, niin kuulet sen kohta. Ja lupaan kertoa myös säätietoja. Lady Gagan Alejandro, Snapin Rhythm is a Dancer ja Aviciin Levels tulossa muun muassa. Tuossa heti kello 8 jälkeen, kun kesäbiisi battlea starttaillaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu-iloon.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kaksi ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC kertoi toissapäivänä, että Euroopassa aiemmin levinnyt salmonella-epidemia johtui iduista. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain aamulla, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai sammutettua palon noin tunti sitten. Tapahtumapaikalla on siirrytty jälkivartiointiin ja raivaukseen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta aiheutuu savun hajua vielä aamupäivän ajan. Tulipalosta syntynyt savu levisi lähialueelle ja pelastuslaitos kehotti aiemmin lähialueella asuvia sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat. Poliisi aikoo tutkia syttymissyytä, Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo 3. peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormutsin salmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla 2 maan laivaan Hormutsin salmella.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaista ja laajalti selkeää säätä. Lapissa pilvisyys on sit runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa on tänään aika kivat. Päivän ylin lämpötila kipua jonnekin 20 ja 27 lämpöasteen hujakoille, mutta ei nyt Lapissakaan mitenkään ihan hirvittävän huonosti mene. Siellä päivän ylin lämpötila voi nousta jopa 23 asteeseen.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Hitfix. Oikein erinomaisen hyvää huomenta, ystävä. Kello on minuuttia yli aamu 8. Tiistaita eletään, 14. päivä heinäkuuta. Niin se kesä menee. Kesähän kestää 100 päivää ihan minimissä ja vähintään, ainakin tällä Hitmixillä. Lady Gagan Alejandrolla haluaisin jatkaa seuraavaksi. Snapping Rhythm is a Dancer tulossa myös. Loistava biisi. Mutta sen lisäksi haluaisin kysästä sulta vielä sen, että mikäs biisi laitetaan Feliciaa vastaan tänään kesäbiisi battlessa? Tämä on siis minun ehdokkaani vasempaan kulmaukseen. Nyt kaivataan tälle oikein kovaa ja hyvää haastajaa. Onko sulla mielessä joku semmoinen kappale, joka tänä aamuna rökittäisi Felician? Laita WhatsAppia numeroon 0401836576. Ja hei, sit se kappale, jonka saa enemmän ääniä, kun niitä lopulta lähdetään sitten Felician haastamaan, niin sehän kuunnellaan sitten ihan kokonaisuudessaan Hitmixillä. Mutta nyt on aika päästää toinen kovaääninen, upeaääninen nainen irti, nimittäin Lady Gaga.
15: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamu.
14: Ja paljastetaan tosiaan sitten se oikeaan kulmaukseen menevä kappale heti tämän biisin jälkeen.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: Ja niin on aika paljastaa, että minkälainen kappale ollaan tänä aamuna saatu haastamaan minun ehdokkaan eli Felician My System -biisi. Hei loistavia ehdotuksia tuli tänä aamuna. Täällä esimerkiksi ehdotetaan Summer is Crazyä Aleksialta, loistava ehdotus. Mitäs täällä tuumataan tähän aamuun?
2: Kesäbiisi battle.
1: Mm-hmm.
2: Tuli tuossa mieleen, kun tänään on aivan upea keli, mutta ei ihan hirmu lämmintä kuitenkaan. Niin mitä jos lähtisi tommoselle niinku hupiajelulle ja laitettais kunnon klassikkobiisiä, Roxette ja Joyride?
1: Ai että, aika kova ehdotus, mutta mitäs täällä tuumataan tässä kulmauksessa?
3: Tiia, huomenta.
1: No huomenta.
3: Ihan ei välttämättä kuulu täysin genreen, mutta aivan sairaan hyvä biisi. All the small things, Blink 182, laittaa jalan vipattaa ihan sata varmasti, niin ehdotan sitä bängeriin.
0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: vastustaa kiusausta laittaa täysin kappale, joka ei varmastikaan hitmiksillä muuten soi, mutta kukapa tätä ei olisi joskus kuunnellut. Ai vitsi, miten kova.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Koska hommelihan on se, että tässä on noin 15 minuuttia aikaa äänestellä. Kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan tuossa 8:30 pintaan? Sinä päätät. Onko se Felicia vai onko se Blinkkiä? Ääni on sun.
1: Hitmixin kesäaamut. Ja Iida-Liina Huurtela.
0: Nyt Snapin Rhythm is a Dancer, Aviciin Levels tulossa heti tähän perään. Jännäks menee, minä valitsin jotain ihan uutta ja sitten toisaalta vastassa on jotain tuommoista klassista. Toisaalta eihän sen Avril Lavignin Skaterboykaan nyt ihan silleen hitmiksille kuulu, mutta kovasti se eilen saatiin sitten kuitenkin voittoon kesäbiisi battlessa, että tää on tätä. Pääasia, että on kesäinen ja aurinkoinen fiilis ja hyvä meininki. Tosiaan voit äänestää omaa suosikkias 0401836576 ja hei, ääniviesti olisi kiva.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Kello on vartin yli aamukasiin. Hitmixin kesäaamua kuuntelet. Hurtelan Iida-Linna täällä. Moikka, moi vaan. Love messages. Rakkauskirjeitä siis päästään kohta fiilistelemään. K. Maron Fam Like You. Portion pois sinne Sonja Lumveen upea eläköön elämäyhteistyö. Kuullaan pienen hetken kuluttua, mutta sen lisäksi meillä olisi pieni homma, eli kesäbiisi Battlen ratkaisu. Vielä ehdit äänestää omaa suosikkiasi 0401836576. Tänään siis vastakkain Felician My System ja sitten Blink 182 All the Small Things. Eli kaksi hyvin erityyppistä biisiä.

0: 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Hey.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Noin 4 minuuttia aikaa vielä äänestellä. Eli K-Maron Fam Like Youn aikana. Kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessa K-Maron jälkeen? Sinä päätät. Onko se minun valitsemani vasemmankulmauksen Felicia vai kuulijan toive oikealta? Eli All the Small Things. Pistä pääniviestiä tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Perinteisesti nämä biisivälttäjät on aika tiukkoja, eli voi olla, että just sun ääni ratkaisee. Eli nyt on kaikkien aikojen tilaisuus vaikuttaa siihen, mikä biisi tai kumpi biiseistä soi seuraavaksi hitmiksillä.

0: No niin, minä en jaksa enää tätä jännitystä pidättää yhtään enempää. Eiköhän kaverit mennä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Ja okei, eiköhän kaverit lähdetä purkamaan. Ääniviesti saldoa. Kumpi kappale kuunnellaan seuraavaksi? Ratkaistaan nyt. Mitäpäs täällä ollaan mieltä?
1: Kyllä, täältä tulee ehdottomasti ääni sinne Felicialle päin. Kyllä siinä semmoista bängeriä, että kyllä se on pakko kuulla.
0: Joo, kiitoksia, kiitoksia.
2: Pakkohan sitä omaa ehdotusta, eli Flinkkiä on äänestää, että se saisi edes yhden äänen. Mutta Iina-Liina, sullakin on aivan sairaan kova biisi ja tiedän, että viet, mutta Blinkille oma ääni.
0: No katsotaan, saako Blinkki enemmän ääniä. Mitäpä täällä ollaan mieltä?
3: Huomenta. Kesäbiisi battlessani ääni ehdottomasti Blink 182, joka on yksi meikäläisen suosikkeja. Ja toiseksi tuo Felicia My System oli Euroviisuissani Ruotsilta melkoinen floppi.
0: Joo, taisi kyllä olla ruotsalaiselle shokki, kun tuli vaan 20. Ja okei, annetaan tämän äänen ratkaista. Kumpi kappale kuullaan seuraavaksi? Blinkkiä vai Feliciaa? Nyt näyttää kyllä minun suhteen huonolta.
4: Ai perkule, miten hyvältä kuulosti. Tuli oikein kylmät väreet ihokananlihalla. Ja ei nimenomaan Feliciasta, vaan All the Small Things, Hitsin pimpula. Ne oli hyviä kesiä ne.
0: Ja niin se nyt on. Minun on taivuttava. Tämä Blinkki pesi ylivoimaisesti tänä aamuna mun ehdokkaani, eli Felician.

tai siis biisibattlen tänään tämä aamuinen voittaja, Tiian ehdokas, All the Small Things. Paljon onnea kappaleelle. Kuulemma tulee mieleen lukiokesät silloin. Kesät oli lämpimiä ja pussikalja maistui. Sen lisäksi yksi kuulija laittoi viestiä siitä,

0: Hän tuli siihen lopputulokseen, että ei ihmistä ole luotu katsomaan itseään peiliin, ainakaan tälleen kesäaikaan, eikä kyllä myös silloin talvellakaan, kun iho on ihan semmoinen harmaan, sinertävä harmaa. Meidän pitäisi vaan silloin tällöin vilkaista johonkin lampeen, että olla se, että ai tuoltako minä suurin piirtein näytän. Ainakin tälleen niin kuin kesäaamuisin, niin kirkas auringonvalo yhdistettynä peiliin, niin ei ole hyvä juttu. Hyvä juttu sen sijaan on se, että Nelly Furtadon Man Eaterilla jatketaan Hitmixin kesäaamussa ihan pienen hetken kuluttua. Flow Ridaa ajattelin myös soittaa, sekä artistia, jonka ei nyt hänen nimiinsä, mutta hänestä inspiroituneena ollaan just tehty uusi maailman ennätys, Guinnessin ennätysten kirjaan. Tiedätkö, kenestä puhun? No ei haittaa, jos et tiedät, koska kohta se paljastuu. Kello on 8.37 Hitmixin kesäaamussa sun seurana Huurtela Niidaliina.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta.
5: K-supermarket.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sami Furtado lopettelee Hitfixin kesäaamussa, kun kello on 16 minuuttia vaille aamu 9. Nyt kun päästiin näiden miesten nilöiden makuun, niin sitten lähdetään seuraavaksi villien tyyppien seuraan Flowridan ja Sian kanssa. Sonicin Sky ehditään myös kuunnella ja sen jälkeen musiikkia artistilta, josta inspiroituneena ollaan just tehty uusi maailman ennätys.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: On se kova, Sonic in Sky nimittäin. Kello löi just 8 minuuttia vaille aamu 9. Oikein hyvää tiistaihuomenta. Sulle toivottelee.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Minäpä minä, ja minä lupasin soittaa musiikkia artistilta, jonka nimi on just tehty uusi Guinnessin maailman ennätys. Kyseessä on tietenkin Pitbull, biisin nimi on Rain Over Me. Ja viime viikon perjantaina Lontoossa rikottiin maailman ennätys siinä, että kuinka monta tekokaljuihin sonnustautunutta ihmistä ollaan saatu samalle paikalle samaan aikaan. Pitbullilla oli keikka, jossa yleisö oli noin 70 000 ja lopulta yli 22 000 fania pukeutui tämmöiseen tekokaljuun tuossa tarkasti määritetyllä alueella. Ennätyksen rikkomisessa täytyy noudattaa tarkkoja sääntöjä. Kaljuperukkia piti käyttää oikein niin, että omat hiukset oli peitettynä. Sen lisäksi piti seistä tiukalla ennätysalueella, pitää perukkia päässä yhtäjaksoisesti vähintään minuutin verran ja seurata tarkkoja aloitus- ja lopetusmerkkejä, jotta kaikki tiesi varmasti tarkasti siihen, että milloin se minuutin aika päättyi. Ja niinhän se kuulee oli, että lopulta sitten Pitbull sai napata Guinnessin maailmanennätysten ennätyksen johdosta tämmöisen hienon tositteen tai taulun siitä, että nyt hänen nimissään on tosiaan tehty tämmöinen ennätys. Saapa nähdä, kun Pitbulli saapuu Suomeen sitten joulukuussa, että kuinka monella tuolla yleisössä sitten mukana on toi tekokalju, josta hän ja hänen faninsa ennen kaikkea niin kovin tunnettuja ovat.

0: aloittaa Pitbull menemään Hitmixin kesäaamussa. Kello on 9:03. Se tarkoittaa sitä, että uutisia ja säätietoja tulossa ihan hetken kuluttua. Ja hei, tässä puolen tunnin sisään kilpaillaan myös faktaa vai feikkiä kilpailuohjelmaosuudessa. Ja tarjolla olisi kuule ensi viikon lopulle liput 2 Tikkurila-festareille. Eli mikäli sulla ei vielä ole ensi viikonlopulle suunnitelmia, niin pysyhän mukana, sillä voi olla, että juuri sinä voitat noi palkinnot. Ennen sitä kuitenkin esimerkiksi Gigi D'Agostinoa, David Guettaa ja yksi kaikkien aikojen parhaista kesäbiiseistä, tai biiseistä ympäri vuoden. Tää tulee Studio Killersiltä ja se on Jenny, mutta siihen ei mennä ihan vielä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Autovex. Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke, jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Toinen pakettia edistänyt senaattori, demokraattien Richard Blumenthal sanoi, että pakotepaketin hyväksyminen olisi sopiva tapa muistaa Grahamia. Yhdysvallat teki yöllä jälleen iskuja Iraniin. Iskut jatkuivat nyt jo 3. peräkkäistä yötä. Räjähdyksiä raportoitiin iranilaismedian mukaan Hormuzinsalmella, Omaninlahdella ja Persianlahdella. Pian Yhdysvaltojen aloittamien iskujen jälkeen Arabiemiraatit kertoi, että Iran on iskenyt risteilyohjuksilla 2 maan laivaan Hormuzinsalmella. 2 ihmistä on kuollut Suomessa salmonellaan tänä vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemat voivat johtua myös henkilöiden muista sairauksista, THL toteaa. Heidän epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Kuolemat liittyvät epidemiaan, johon sairastui yli 60 ihmistä. Tapauksista valtaosa todettiin maaliskuun ja toukokuun välillä. Suurin osa sairastuneista kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonella-tapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Hei, tänään maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on vähän runsaampaa ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja, eli mikäli Lapin seudulla liikut, niin otahan sateenvarjon mukaan. Tai ehkä sadettakin on parempi, ettei tunturi tuuli nappaa sateenvarjoa mukanaan. Päivän ylilämpötila on 20 ja 27 asteen välillä. Lapissa ei ehkä ihan noin lämpimiin lukemiin tänään päästä.
11: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Erinomaista tiistaihuomenta. Kello on ihan just 3 minuuttia yli 9:00. Hei, varsinaisilla klassikkobiiseillä käynnistellään tätä hetkeä Hitmixillä. Ja muistuttelen siitä, että faktaa vai feikkiä kilpailussa tuossa noin 20 minuutin kuluttua on mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen liput Tikkurilla festareille. Siellä muun muassa pääseisi tänä viikonloppuna näkemään Nylon Beatin ja esimerkiksi Kääriän.
13: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
12: Heti L'amour du jour'sin jälkeen haluan soittaa sulle yhden kaikkien aikojen kesäbiiseistä. Ja tää on kappale, joka nostaa hymyn minun huulilleni ihan itse asiassa vuodenajasta riippumatta. meitä ihana Kiviharjun tytti, joka Instagramin perusteella tällä hetkellä seikkailee jossain tuolla Norjassa. Terkkuja vaan tytille sinne, kertoo kohta vähän lisää. Ja kappale, jos sitä näin kovasti hehkutan, on tietenkin Studio Killersin Jenny. Ihan loistava biisi, mutta niin on myös tämäkin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: On jo myöhä, mutta David Guetta ei siitä välitä ainakaan, kun Hitmixin kesäaamussa painelee menemään. Kello on ihan just vartin yli 9. Martin Tungevaagin Samsara laitetaan kohta soimaan. Kuuli on Gangsta's Paradisea tulossa myös. Ja sen jälkeen on mahdollisuus voittaa itselleen ja ystävälleen, tai miksei äidilleen, isälleen, siskolleen, tai vaikka veljelleen. Liput Tikkurilla festareille. Haluaisitko päästä kuuntelemaan esimerkiksi Elastista, Mirellaa, Happoradiota, Eppu Normaalia, Nylon Beatia? Näihin kinkereihin olisi sulla mahdollisuus voittaa hetken kuluttua lippuja Hitmixillä. Ainoastaan pitää tietää yhteen kysymykseen oikein vastausta, onko esittämäni väite faktaa vai feikkiä. Mutta tästä lisää hetken kuluttua ennen sitä Samsaaraa.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä.

0: tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
2: Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
11: Hei, ketä maanantaina?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: I wanna do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun

0: minuuttia yli aamu 9. Kuuntelet Hitmixiä. Sun seurana täällä huurtellaan Iida-Liina. Ja nyt, ystävä, on aika.
1: Hitmixin.
0: Kuulijan Gangsta's Paradise laittaa seuraavaksi soimaan. Ja nyt, ystävä, kysyn sulta, onko mitään tekemistä kalenterissa torstaina, perjantaina tai lauantaina? Jos vastasit, että ei, niin nyt kannattaa pian rimpauttaa Hitmixin studioon, sillä voit voittaa itsellesi ja ystävällesi liput Tikkurila-festareille. Tikkurila-festareilla esiintyy muun muassa Eppu Normaali, Apuranta, Nylon Beat, Arttu Viskarinen ja Elastinen ja monia muita. On siellä Kääriä ja Kuumaa ja näitä. Mutta mulla olisi yksi kysymys, jonka haluaisin esittää. Ja sinun täytyy ainoastaan tietää, että onko tuo minun väittämäni faktaa vai onko se feikkiä. Ja voipi olla, että voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput tuonne Tikkurila-festareille. Mutta sitä ennen täytyisi rimpauttaa studioon. Ja studion numero tulee tässä.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Ja tehdään silleen, että tämän Gangsta's Paradisen ajan on aikaa soitella. Kuullaan kohta, kaverit.

0: Hitmixin.
1: Puhelimen päässä on Hertta. Hertta, ootko aikaisemmin osallistunut faktaa vai feikkiä kilpailuun?
2: En oo.
1: Et oo, eli tää on ensimmäinen kerta. Oi että, jännittävää. Mikäli voitat, niin ketä erityisesti haluaisit päästä Tikkurila-festeille katsomaan?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on toi Viskari ja sitten toi sen legendaarinen mökkitie.
1: Ei huono ollenkaan. Heillä on todella energinen lavashow. Heidän lanteitaan kyllä käy. Ai että, se on hienon näköistä. Meillä on enää yksi este tässä Tikkurila-festareiden edessä. Ja kysymyshän on se, että sinun pitää tietää, että onko seuraava väite faktaa vai feikkiä. Ootko valmiina?
2: Joo.
1: Tikkurila-festareilla esiintyy myös Elastinen. Elastinen, eli Kimmo Laiho, on yksi isoimmista suomalaisista tähdistä, joka on ehtinyt tehdä vaikka ja mitä. Mutta onko Elastinen ehtinyt kirjoittaa lastenkirjan? Faktaa vai feikkiä, Elastinen on tehnyt lastenkirjan?
2: Sanotaan, että kyllä.
1: Haluatko lukita varmasti vastauksen faktaa?
2: Joo.
1: Nyt jännittää. Katsotaan, miten se oikein on. Eli onko faktaa vai feikkiä, että Elastinen on tehnyt lastenkirjan? Ja vastaus on...
0: Faktaa!
1: Jee! Onneksi olkoon! Sinä tiesit oikein! Mahtavaa! Kenet aiot napata mukaan Tikkurila-festareille?
2: Katsotaan, jos äiti lähtisi mukaan.
1: Toivotaan, että pääsit äitin kanssa sit tanssimaan Artun tahtiin. Hei, onneksi olkoon!
2: Kiitos paljon!
0: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: teini-ikäiseen Iidaliinaan ihan tosi tosi kovaa. Hei, kolisi myös kovasti Hertalle onnea Tikkurila-festareiden lippujen voitossa meidän Faktaa vai feikkiä -kilpailussa. Ja muista, että Ipehan kilpuuttaa Faktan ja feikin parissa myös iltapäivässä kello 15 jälkeen. Eli kannattaa olla mukana. Ehkäpä hänelläkin saattaisi olla noita festarilippuja tarjottavana. Labusin, Sweet Dreams ja Aaron Chupan ajaman Albatross tulossa muun muassa seuraavaksi.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta.
3: K-supermarket.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
17: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
0: Päätimme ihan vaan palloilla.
19: Palloilla? Mitä ihmettä?
0: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
19: Mitä tarkoitat?
0: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
8: Hitmix.

0: Bush, minä toivottelen sinulle makeiden unien sijaan oikein reipasta ja iloista tiistai-aamua, kello on varttia vaille 10. Jos tuntuu siltä, että kaipaat jotain vähän menevämpää jutketta, niin sitä olisi tarjolla seuraavaksi. Aaron Jupa laittaa kyllä kohta biittiä kovaa. La Creamin Youth Hello tulossa heti siihen perään.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tätä minä tarkoitan sillä jytkeellä. Jos tämä ei jytky menemään, niin sitten ei mikään.

modulaatio saatiin vielä. La Cream ja You soi Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 8 minuuttia vaille aamukympin. Seuraavaksi jatketaan matkaa eteenpäin Tayo Crewn Dynamitella. Biisi, joka soi silloin, kun minä täysi-ikäistyin. Tunnen vieläkin noin niinku oikein sokerisen siiderin ja rikkoutuneiden lasien tunnu, miltä se tuntuu, kun tampas tanssilattialla. Joskus silloin aikoja sitten. Hei, haluan muistuttaa siitä, että tunnin kuluttua toteutellaan kesäpäivän 5 toiveita. Minkä kappaleen sinä just haluaisit kuulla juuri tähän tiistaihin? Ilmi, anna se mulle WhatsAppissa 0401836576. Ja perustelut olisi erityisen kivat.

0: olitpa vielä 19-vuotias vailla huolen häivää, ainoana missiona vaan löytää jostain tanssilattia, joka soittaa mahdollisimman paljon ja ennen kaikkea kovaa musiikkia.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Se on just näin. Uutisten ja säätietojen jälkeen jatketaan parhaalla mahdollisella kesämuseolla tulossa muun muassa Waldo's People ja Alan Walkeria ja Winyl Shakersia. Sen lisäksi me starttaillaan kesäpitäjä bingon parissa ja joudutaan huutelemaan sellaista pitäjää, jota ennen ei iltapäivässä löydetty. Nyt minulla on sinun suluja usko. Toivottavasti löydetään tämä pitäjä ja saadaan sieltä täsmäaikaista raporttia, että miten oikein menee. Muistutan myös, että noita kesäbiisitoiveita voi laittaa tulemaan WhatsAppilla 0401836576.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
13: Puuiloon. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea uusia Venäjä-pakotteita. Valkoisesta talosta kerrotaan yhdysvaltalaismedia CNN:lle. Pakotepaketti on republikaani- ja demokraattisenaattoreiden yhteishanke, jonka avulla Yhdysvallat voisi muun muassa asettaa kovia tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, uraania tai maakaasua. Pakotepaketti oli vahvasti Trumpin liittolaisen, viikonloppuna kuolleen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hanke. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Stubbin mukaan Suomen rooli Ukrainan rauhanpyrkimyksissä on toimia taustalla. Myöhemmin tänään Stubb seuraa puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua, mutta savun hajua esiintyy lähialueella vielä aamupäivän ajan, kertoo pelastuslaitos.
20: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan etelä- ja keskiosassa ja on tänään poutasta ja laajalti selkeää. Lapissa on vähän pilvisempää ja paikoin voi tulla sadekuuroja, eli siellä Lapissa sitten mukaan sadetakkeja, jos et halua tunturissa tai missä nyt ikinä sitten liikutkin, niin kastua. Muualla maassa päivän ylin lämpötila saattaa nousta jopa 27 lämpöasteeseen, mutta Lapin puolella sitten ollaan ehkä noin maksimissaan 23 asteessa, eli oikein mukavan näköistä säätä ihan koko Suomeen on tänään luvattu.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Kello 3 minuuttia yli aamukympin Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Oikein hyvää tiistai huomenta. Hei, seuraavaksi soitan All Those Peopleilta kappaleen, joka soi mulla viikonloppuna nonstoppina päässä. Tämä on semmoinen biisi, tai ainakin tätä yhtä kohtaa, mitä mä laulan säännöllisesti, kun siis ulkoilutan omaa koiraani. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että tämä koira on vaan niin sekopäinen tuolla liikenteessä, eikä osaa väistää pyöriä eikä muita koiria eikä mitään. Joten mun tekee mieli laulaa hänelle, että You Drive Me Crazy. Hieman paremmin sen Valdo meille kyllä kohta esittää. Alan Walkerin Sign Me To Sleep tulossa myös pienen hetken kuluttua. Vinyl Shakersin kanssa lähdetään myös yhdeksi yöksi Bangkokkiin. Mut hei, sen lisäksi me lähdetään bongailemaan kesäpitäjää tälle aamulle. Pysyhän mukana, kaveri.
2: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Tilannehan on nyt semmoinen, että me jatketaan siitä, mihin Ipe iltapäivällä eilen jäi. Me etsitään Hitmixillä aina päivittäin erilaisia kesäpitäjiä ja halutaan vähän kuulla sitä, että mitäs maailma makaa siellä päin, minkälainen sää on, minkälainen fiilis ylipäänsä on. Ja tämä kyseinen paikkakunta tai pitäjä Suomessa on tehnyt, on hyvin merkittävä suomalaisen viihdekulttuurin ja ennen kaikkea musa ja heavy kannalta, sillä 30 vuotta sitten tällä kyseisellä paikalla, eli Kiteellä, perustettiin Nightwish. Eli nyt jos Hitmixia kuuntelee joku, joka tällä hetkellä viettää aikaansa Kiteellä, niin hei please, laita mulle ääniviestiä. Mitä Kiteelle oikein juuri tänään tähän tiistaihin kuuluu? Paistaako siellä aurinko vai sataako, ja ylipäänsä vähän, että miten kesä on lähtenyt siellä päin Suomea oikein etenemään? Onko hyvä meininki vai oikein semmoinen, että jotenkin nyt kaipaisi jonkunlaista piristystä? Meidän numerohan on tuttu 0401836576. Ääniviesti olisi erityisen ihana. Ja tosiaan, jos nyt vasta tulisi taajuudelle, niin Hitmix huutelee täältä jotakuta, joka tällä hetkellä olisi Kiteellä. Miten sulla just menee?
0: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa puppaa, vassa pumppaa, valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Lakersin mukaan Bangkokin yössä kaikki on mahdollista, mutta minä haluaisin tietää, että mitä Kiteen aamuun tänään tiistaina oikein kuuluu. Jos sinä just kuuntelet Hitmixiä Kiteeltä, niin laitahan ääniviestiä studioon 0401836576. On meidän WhatsApp-numeromme. Minä haluaisin kovasti tietää, että miten se maailma makaa tänään Kiteen suunnalla. Kerro vähän kuulumisessa sitä, paistaa aurinko vai ei. Hei, Experiencein A Never Ending Dream tulossa Hitmixillä ihan pienen hetken kuluttua. Ja sen jälkeen JVGltä ihan törkeen hyvä biisi. Tää on JVGn uudempaa tuotantoa, vähän tämmöstä niinku iskelmällisempää räppiä, joka iskee ja kolisee ainakin kovaa minuun. Ja olis täällä yksi Roxette-klassikkokin tulossa. Pysy mukana, kaveri.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 20.

0: 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
16: Hit

0: että Experiencein Never Ending Dream jää kyllä kovasti ja kovaa soimaan ainakin minun päähäni.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Minä lupasin sulle tuoreempaa JVG:tä, eli nyt ei mennä enää öihin töihin eikä mihinkään muuhallekaan, vaan JVG:n uudempaan tuotantoon. Tää on iskelmällistä räppiä tai pop-räppiä, voisiko tätä sellaiseksi kuvailla. Ja ennen kaikkea oodi just tähän kesään siitä, että miten ihan sama mitä tekee, vaikka tulisi välillä vaikka kesäyössä vähän toilailtuakin, niin on kaikista tärkeintä se, että jääpähän jotain tarinoita kerrottavaksi. Tämän perään Roxette klassikko eli Fading Like a Flower.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja muistuttelen vielä siitä, että mikäli satut kuuntelemaan Hitmixiä Kiteeltä käsin, niin laita ääniviestiä studioon ja kerro vähän kuulumisia Kiteeltä. Studionumero on 0401836576.

0: tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix. Ai että, tää on kyllä upea. Fading Like a Flower, Dancing DJsin versioimana Leila Koon Electricillä jatketaan Hitmixin kesäaamua. Huurtella niin täällä, kello on 10.29. Oikein hyvää tiistaita.

0: minuuttia vaille 11. Ja niin se on, että tälle aamulle ei olla kesäpitäjää bongattu. Kitee jäi nyt bongaamatta. Onpa harmillista, mutta se tarkoittaa sitä, että Ipe jatkaa vielä tänään ton Kiteen bongailua iltapäivässä. Ja muistahan, että sit kun Ipe ton shownsa aloittaa kello 13 jälkeen, niin siellä on myös faktaa vai feikki-osio muun muassa. Ja siellä saattaisi olla ehkä Tikkurilla festareille vielä lippuja jaossa. Menen ja tiedän, mitä Ipe on tälle päivälle keksinyt. Sen verran tiedän, että Mike Posnerin kanssa lähdetään kohta Ibizaa kohti. Ja sen jälkeen toteutetaan kesäpäivätoimeita. Ja täällä on tulossa varsinainen Hitmix-klassikko.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaa mulla.

0: rahtiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Vianor.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivätoiveita lähdetään seuraavaksi toteuttamaan. Täällä on aika klassisia Hitmix-biisejä tulossa, mutta nehän sopivat erityisen hyvin kesään. DHT:n Listen to Your Heart, mutta sitä ennen. Mä oon iloinen, että joku tätä toivoo, vaikka tässä säännöllisesti Hitmixillä soikin. Nimittäin, tämmönen toive on esitetty.
2: Moi Iiro-Liina. Mä haluaisin nyt aivan ehdottomasti kuulla Rednexin Cotton Eye Joe, koska siitä tulee niin hyvä fiilis. Se on semmonen kesäbiisi. Mun tulee mieleen just semmoset yläasteen kesät, kun sitä kuunneltiin sikana. Laita se tulee.
1: Kyllä tästä tulee mieleen muutkin kuin yläasteen kesät, sillä niin säännölliseen tahtiin toi Cotton Eye Joe meillä soi. Mutta mikä siinä? Saamasi pitää. Täältä lähtee. I've been married long time ago.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
1: Kesätoiveella jatketaan. Tämä on Listen to your heart, Last Gone Something. Ehditän tässä vielä kuuntelemaan ennen kello 11 uutisia. Kello on 13 minuuttia vaille 11. Oikein kivaa tiistaita.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: hetken kuluttua 11 uutisia ja säätietoja kohti. Mennään niiden jälkeen heti kello 11 jälkeen. Musiikkia 2 tuntia. Muun muassa Lady Gaga, Major Lazer ja David Guetta ja Scooteria. Kello 1 eteenpäin. Ipe ottaa sut hellään huomaansa. Ipe pyörittää muun muassa 5 battleja. Ja hei, voit tälle muuten laittaa tälle meidän kesähessulle myös 5 toiveita tulemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ipe on luvannut toteuttaa kesä 5 toiveita. Kuten esimerkiksi tästä tää Laskon Something, joka soi.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla. 0401836576. Hitmix.

0: Meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puu-iloon. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta

0: きまきピステッピ。
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Kun opinnot alkaa, sitten!

0: Sittari, tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. SJK01 nimellä tunnettu kampus rakennetaan noin 150 hehtaarin alueelle. Ukrainan ilmavoimat sanoo ampuneensa alas 5 ballistista ohjusta viime yönä. Ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi 8 ballistista ohjusta, joista 5 saatiin torjuttua. 1 ballistisen ohjuksen raportoitiin osuneen kohteeseen ja 2 muun kohdalla mahdollisia vahinkoja selvitetään. Ukrainalla on ollut pulaa ballistisia ohjuksia torjuvista ohjuksista. Poliisi epäilee Helsingin Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen tulipaloa tahallisesti sytytetyksi. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta nimikkeellä tuhotyö. Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto paloi varhain tänä aamuna Helsingissä. Tulipalo on saatu sammutettua.
2: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
3: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke

0: Edessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi... Matka floppaa.
11: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
12: Kyllä.
11: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssiä vaihtoon. Kyllä. Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nautin lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten lomasta.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
14: Puhelinhuollot pikana. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
17: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
17: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
17: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
18: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
17: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
18: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
17: Jes, tuukko hakee?
18: En, tuun. Tule
19: puu-ilon. Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks korona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Yhtiön mukaan hanke työllistää rakennusvaiheen aikana yli 1500 ihmistä. Kokonaisuudessaan noin 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työpaikkoja syntyy yli 3000, yhtiö sanoo. Suomalaisista 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Perussuomalaiset olisi viimeinen vaihtoehto 42%, Vasemmistoliitto taas 19% ja vihreät 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Nyt mukana on yhteensä 30 maata, tuoreimpana Moldova ja Pohjois-Makedonia, Stubb kertoi tämän aamuisessa lehdistötilaisuudessaan. Tänään Stubb seuraa puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Hei, dude.
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano.
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät.
1: Tule kuulolle.
2: Hitmix.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden

0: valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna se kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
6: HSL! HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitfix.
11: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
20: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
21: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin 1/5 suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainaa tukevien maiden eli halukkaiden koalition kokoukseen eilen Pariisissa. Halukkaiden koalition kutsui kokoon Ranska reilu vuosi sitten. Tänään Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb seuraavat Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Pariisin Champs-Élysées-kadulla. Paraatiin osallistuu osasto myös Suomen puolustusvoimista.
21: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Säätiedotus maan etelä...
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
1: No se säätiedotus oli nopeasti hoidettu, kun koko paketti jyrätään läpi. No joka tapauksessa poutaista on tänään Suomen maassa, joten huoli siitä pois. Lapissa saattaa vähän sadella erityisesti tuossa yössä, mutta tästä lähtee iltapäivä kesä sellainen käyntiin. Pitkäsen Ipe, seuraavat 5 tuntia sun seurassa. Kello on 12:00. Oikein hyvää tiistaita. Seuraavaksi listalla löytyy Rihannan Pond Replay, myöskin Antiikia sekä Tsunami näyttäisi olevan tuossa aivan tuota pikaa tulossa. Pidetään tästä tiistaista hyvää huolta kimpassa. Hyvää musaa on tarjolla. Se on aivan pommin varma juttu.

Rihanna, joka teki aika kohtalaisen maukkaan paluu keikkalavoille, kun kävi esiintymässä Jay-Z:n juhlakonsertissa, olisiko Yankee Stadium ollut paikkana, ja voin sanoa, että pisti porukan aika pähkinöiksi, kun videoklippejä tuolta keikalta näin. Seuraavaksi Antique sekä tuossa Tsunamia tulossa myöskin tuota pikkaa. Pitkäsen Nipe-studiossa tästä seuraavat 5 tuntia eteenpäin. Mennään aina kello 18 asti, kun vuorolla Joonas lomailee. Niin allekirjoittanut pitää teistä huolen seuraavan 4 viikon ajan tässä iltapäivässä. Ja Iida-Liina hoitelee sitten aamun osalta hommat maaliin. Tuota pikkaa kesäpitäjä bingoa se tänään jälleen kuulutellaan. No sitä, mitä kuuluteltiin eilenkin ja aamussakaan ei Iida-Liina tätä kyseistä kuntaa Suomen maasta löytänyt, joten se kuulutus jatkuu, mutta sitä ennen. Eilen oli puhetta aiheesta nimeltä kesäkilot ja kesäprojekti, ja mökillä viikonloppuna meni läpi mökin terassista, ja jotenkin sitä vielä jäin illalla miettimään, että kyllä jotenkin lomalla tuntuu, että sattuu vähän kaiken näköistä ja kaikenlaista. Että tietysti kun paljon tehdään, niin paljon myöskin sattuu, se on ihan luonnollinen kiertokaava tuossa asiassa, mutta muistelin erästä ulkomaan reissua, kun oltiin Kreikassa silloin reissussa nykyisen vaimoni kanssa, ja kävi semmoinen pikkusattumus, kun mentiin lentokentälle ja huomattiin, että ajaa, tämä lento onkin lähtenyt jo eilen tähän samaan aikaan siinä puolen yön kantturassa. Eli oltiin semmoinen 24 tuntia myöhässä, ja voin sanoa, että silloin oli aika kireä tunnelma, niin kuin voitte ehkä kuvitella, mutta joka tapauksessa näin vuosia myöhemmin, niin siitä on tullut aika hyvä tarina, ja yleensä näistä sattumuksista lopulta, jos ei mitään sen vaarallisempaa käy, niin yleensä niistä tulee hyviä tarinoita, ja niitä tarinoita mä haluaisin kuulla tähän tiistaihin, koska mä tiedän, että teillä niitä löytyy, kaikenlaista sattuu, kun paljon tekee. Studio WhatsApp 0401836576, paiskatkaa tulemaan lomasattumuksia, niitä pahimpia, tai no, niitä mistä on sitten tullut se hauskin tarina näin jälkikäteen. 0401836576. Hauskimpia lomasattumuksia tähän tiistaihin.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getta David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, Getta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassu pumppaa, bassu pumppaa. Valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: pääsee bailaamaan tämän biisin tahtiin tämän kesän aikana. Jotenkin semmoinen strobovalojen välke kesäyössä ja tämä biisi pauhaamassa, niin jotenkin siitä tulee vähän semmoista kesätunnelmaa, ainakin itselle. Esimerkiksi jossain häiden jatkoilla tai jossain voisi kuvitella, että pistää vielä kerran kierrokset ylös. Pitkässä IP-studiossa ollaan Hitmixin kesäiltapäivässä kello varttia yli yksi. Ja kesäsattumuksia, lomasattumuksia, niitä tärähti tuonne WhatsAppiin ihan mukavasti. Kyllä sattunut on muillekin kuin allekirjoittaneille. Otetaan niihin kohta kiinni. Myöskin kesäpitäjä bingoa huudellaan aivan tuota pikaa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
5: K-supermarket.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: NSYNC, Bye Bye Bye. Yli 1 näyttää kello Hitmixin kesäiltapäivässä IP-studiossa. Ja kun niitä lomasattumuksia, niitä tuossa kyselin, että mitä on sattunut itselle, vähän kaiken näköistä on sattunut, kun lomalla on oltu. Tietysti kertoo siitä, että paljon on myöskin tehty. Muun muassa kertaalle oltu 24 tuntia myöhässä yhdeltä lennolta ja vietetty sen takia yksi kokonainen yö Ateenan lentokentällä. No, siitä tuli hyvä tarina lopulta ja niitä tarinoita mä haluaisin kuulla teiltäkin. Kaisa laittoi viestiä, että vähän samaa kategoriaa menee se, kun oltiin ajamassa pohjoiseen, tuonne Pohjois-Norjaan. Ja klassisesti auto hajoaa keskelle Lappia ja siinä kohtaa pinnat aika kireellä. Onneksi joku kanssa matkustaja myöskin otti sitten asiakseen pysähtyä ja hakea sitten apua ja sai kyydin lähimmälle huoltoasemalle, mutta se, että pinna oli kireellä silloin, niin on kyllä poikinut sen, että siitä tuli hyvä tarina. No, niitä tarinoita, niitä voi laittaa lisää. Numero on 0401836576 ja lomasattumuksia, niitä riittää varmasti meillä jokaisella. Dabassina laivin jälkeen puolestaan kuulutellaan kesäpitäjä bingossa jälleen yhtä suomalaiskuntaa.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Dabas Live on tää kappale ja seuraavaksi sitten kuulutukseen Kesäpitäjä Bingo. Mitäs nyt huudellaan?
1: Kesäpitäjä Bingo. Hitmixillä.
0: No huudellaan sitä, mitä Iida kokeili aamusta ja mä kokeilin eilen iltapäivästä, mutta eipä tunnu löytyvän. Kunta, joka on perustettu 1631, kaupunki siitä tosi tuli vasta 1992. Se on Itä-Suomen pontikkapitäjä ja se on nimeltään Kitee. Eli mikäli Hitmixiä kuuntelet Kiteellä, olet Kiteeltä kotoisin ja tiedät, mitä Kiteellä tapahtuu, niin painahan viestiä WhatsAppin numeroon 0401836576 tai voit vaikka soittaa studion numeroon 0108010104. Otetaan vähän selvää, minkälainen pitäjä oikein Kitee on, minkälainen on kesäkaupunki Kitee, mitä siellä pitää tehdä, mitä sieltä löytyy, miksi sinne pitäisi tulla vierailemaan. Eli kuulutus Kesäpitäjä Bingoon Kitee, mikäli on sieltä Hitmixiä kuuntelet, niin viestiä vaan studio WhatsAppiin tai soittoa studion numeroon. Kencraft 400 myöskin Alexia seuraavaksi listalla. 13.28 näyttää kello. Pitkä snipe. Hitmixin kesäiltapäiväksi.
1: Onks sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.

0: Italialainen Alexia Summer is Crazy. 30 vuotta on tästä biisistä. Toukokuussa tuli pyöreitä täyteen. No se pitää paikkansa. Kesä on hullua aikaa ja siellä tulee erilaisia sattumuksia. Ja niitä on tänään kyselty Hitmixin kesäiltapäivässä pitkässä Nipe-studiossa 0401836576. Se on numero, mihin niitä voi laittaa jatkossa kiinni. Ja tulipa tossa mieleen yksi sattumus, mikä kävi eräälle ystävälleni, kun hän oli reissussa Thaimaan lämmössä. Kate Ryanin jälkeen otetaan tarkasteluun, että mitä siellä oikein auringon maassa kävikään.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
2: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Moi Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelin huollot pikana.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie

0: ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Hei.

0: Voyage, voyage, se on Ranskaa. Kate Ryan tulee Belgiasta ja kesä pitää bingossa, huudellaan kiteetä. Mutta seuraavaksi hypätään tarinan kimppuun, joka koskee Thaimaata. Nimittäin kyselin tuossa vähän aikaisemmin, minkälaisia sattumuksia on tapahtunut lomalla, lomasattumuksia, mitkä on jäänyt sitten hyvänä tarinana perille. No, allekirjoittaneita löytyy yksi yö Ateenan lentokentällä ja sitten tuli viestiä myöskin, että auto on hajonnut keskelle Lappia ja sieltä on jouduttu sitten vähän jombailemaan, mutta mun kaverille kävi yksi, no, hyvä tarina näin jälkikäteen. Pieni sattumus lomareissulla. Hän oli Thaimaassa pari viikkoa reissussa ja paikkana semmoinen pieni Koh Phipin saari, joka ainakin siihen aikaan tunnettiin aika kovana bilesaarena. Ja kuinka ollakaan? Sitten viimeisenä iltana, kun seuraavana aamuna piti lähteä lautalla kohti mannerta ja sieltä heidän lentokenttää kohti, niin viimeinen ilta pikkasen lipsahti sinne. Ehkä voisi sanoa, että aamujen puolelle, jopa aamun puolelle. Ja hän sitten heräilee tyytyväisenä seuraavana päivänä puolen päivän aikoihin, että jahas, se lautta, missä mun piti olla, niin se on mennyt, se on jo siellä maissa ja sitten lentokentälle pitäisi vähän kiirehtiä, että mitä tehdään. No, katsaus lompakkoon, siellä ei penni jeniä, joten fyrkkaa ei juurikaan ole. No, ei muuta kuin semmoiseen suomalaiseen sukelluspuotiin ja sinne vähän niin kuin lakkikourassa, että jos mä siirtelen sitten fyrkkaa teille siinä kohtaa, kun pääsen kotiin, että pystyisikö joku vähän jeesaamaan. Ja onneksi sieltä löytyi sitten kaveri, kellä oli tämmönen oma pikavene ja lähti sitten kuskaamaan kaveria rannalle. Ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Hän ehti sitten lopulta sen lennolle ja pääsi kotiin. Ja tarinan mukaan joutui kyllä tarjoamaan sitten myöskin yhden semmoisen pitkähuurteisen kiitokseksi, paitsi että joutui tietysti maksamaan tämän. Mutta kun on lomalla, niin kaikenlaista voi sattua. Tässä jälleen hyvä opetus siitä.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, ATC and Around the World myöskin tulossa. Oikein hyvää tiistaita.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Ympäri maailmaa mennään, ATC Around the World, Hitmixin tiistai-iltapäivässä kello lähestyy kohta ja kohta tulossa uutiset aivan tuota pikaa. Mutta sitä ennen vielä muistutus siitä, että kesäpitäjä bingossa huudellaan sellaista Suomen paikkakuntaa kuin Kitee. Kuunteletko Hitmixia Kiteellä? Oletko Kiteeltä? Tiedätkö, mitä Kiteellä tapahtuu? Pistä viestiä studio WhatsApp-numeroon 0401836576. Onko Kiteellä ollut jotain lomasattumuksia? Mitä siellä voisi sattua, jos joku kesälomalainen Kiteelle eksyy? Allekirjoittaneelle kyllä lomalla sattuu kaikenlaista. No, sen takia ihan hyvä, että tällä hetkellä ollaan töissä, eikä lomaa pääse siinä määrin viettämään, mutta kun paljon tekee, niin paljon myöskin sattuu. Erikoisia lomasattumuksia voi pistää myöskin samaan numeroon 0401836576. IS-uutisissa otsikko tasolla kello 14 Seinäjoen kaupunki. Sieltä löytyy myöskin ruuhkautunut Kela ja sitten löytyy vielä äänestystuloksia, tai no ei äänestystuloksia, vaan semmoisia pieniä ennustuksia, kun kysellään, että mikä on suomalaisten inhokkipuolue. No, se selviää IS-uutisissa tuota pikaa, sen perään myöskin sitten säätä. Ja uutisten jälkeen kerron sulle, että miten sinä ja sun kaveri voitte mahdollisesti päätyä Ibizalle tänä syksynä. Ihan mukava palkinto, mutta pieni koukku siihenkin liittyy.
1: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huh.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
1: Hit Mix. Hit Mix.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Bändrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
9: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan. Suomalaisista noin 2/5 äänestäisi kaikista viimeisimpänä perussuomalaisia, kertoo kansalaisten inhokkipuolueita selvittänyt Uutissuomalaisen kysely. Vasemmistoliitto puolestaan olisi viimeinen vaihtoehto noin 1/5 suomalaisista ja vihreät noin 12%. Sekä naiset että miehet vierastavat tulosten mukaan eniten perussuomalaisia, mutta naiset ovat puoluetta kohtaan selvästi kriittisempiä kuin miehet. Miehet taas vierastavat naisia enemmän vasemmistoliittoa ja vihreitä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivän lämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Hitmix.
16: Ja Ipe Pitkänen.
17: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Näin se on Hitmixin kesäiltapäivässä. 14.02 näyttää kello. Pitkäsen Ipe täällä. Aurinkoa näkyy ainakin pilkottavan tuolta studion nurkasta, pienestä ikkunasta, joka tänne valahtaa. JVG tarkenee tässä seuraavaksi sen jälkeen. kerron ne, miten sä pääset Ibizalle.

0: No kyllähän täällä tarkenee ehdottomasti. JVG Hit, miksi sinne kesäiltapäivää 1:05 näyttää kello. Tiedättekö, missä muualla tarkenee? Näin voisin ainakin kuvitella. Nimittäin Ibizalla tarkenee. Ja sulla on mahdollisuus päätyä Ibizalle David Guettan kauden päätöskeikalle sun ja sun kaverin kanssa. Niin ainoastaan pienellä koukulla edetään tässä kilpailussa. Nimittäin 100 päivää kesää ja Hitmixillähän soi koko kesän ainoastaan kesämusaa, mutta sun pitäisi tietää nyt, että kuinka monta biisiä oikein soitetaan tänä kesänä Hitmixillä. Mikäli tiedät tai no onnistut ehkä arvaamaankin oikean määrän, kuinka monta biisiä tähän kesään mahtuu, niin silloin sulle lähtee tiketit tonne David Guettan keikalle Ibizalle. Toimintasuositus on se, että supla.fi kautta hitmix osoitteeseen käyt heittämässä joko sen tiedon tai arvauksen, niin silloin ainakin nostat osakkeita, jos ei mitään muuta. Seuraavaksi yksi näistä tuhansista kesäbiiseistä, mitä tänä kesänä Hitmixillä soi esittelyyn, ja sen esittelyn hoitaa Joonas Vuorela.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria-kuvan kommenttiin, että Boom Boom Boom Boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Kuten Joonas Vuorella totesi, järkyttävä kova biisi, Wenga Boys, boom boom boom. Seuraavaksi listalla Snoop Dogg, David Guetta, Sweat, myöskin Lady Gaga ja Lost Frequencies sekä Bomb Funk MC's ja Hitmixin kesäiltapäivään kello 2:10 pitkässä nippestudiossa. Oikein hyvää tiistaita!
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: David Guetta ja Snoop Dogg Sweat on tämän biisin nimi Hitmixin kesäiltapäivässä. Varttia oli 2 kello, ja kun hikoilusta puhe, niin otetaanpa käsittelyyn Lady Gagan jälkeen hikoilu. Tällä kertaa se liittyy kuitenkin urheiluun ja presidentti.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on

0: Kaikki hyvin.
1: Noblessa.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan!
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
4: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Kiit.

0: Lady Gaga, Just Dance, Hitmixin kesäiltapäivässä. 14.23 näyttää kello. Pitkä se nipe studiossa ja urheilu-uutisia kun lupasin, niin kyllä täytyy nostaa hattua tuolle meidän tasavallan pääpresidentille Alexander Stubille. Nimittäin Stubb, niin kuin tiedetään, on hyvässä kunnossa ja hän on nyt osallistunut sitten Fintriathlon kilpailuun puolikkaalle triathlonille, eli siis uinti, pyöräily ja siihen perään sitten vielä maraton, no puolikassa ja maraton tässä tapauksessa, mutta täytyy nostaa hattua presidentti Stubbin aika tuossa kilpailussa. 55-59-vuotiaiden sarjassa on 1900 metriä uintia, 90 kilsaa pyöräilyä ja 21 kilometriä juoksua. 4 tuntia 38 minuuttia 50 sekuntia, sillä irtos kisan kuudessia. Se on kyllä äärimmäisen kova suoritus. Ja mietitään, että Stubillakin jonkun verran kiireinen aikataulu on, niin mies on kyllä äärimmäisen komeessa kunnossa. En tiedä, pystyisinkö itse edes tuota puolikasta saattelemaan maaliin asti. Pyöräilyssä aika 2 tuntia 13 minuuttia ja 36 sekuntia, juoksuosuuteen meni semmoinen tunti 44 minuuttia ja puolisen tuntia siihen vielä alle sitten järvessä uimahommissa. Hieno suoritus. Se, mikä tästä tulee oikeastaan ainoana mieleen, on se, että voi kun maailman kaikki ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan vaan sillä, että presidenttien kunto testissä tai tommosessa triathlon kisassa ykkönen olisi ykkönen. Mä luulen, että Suomi olisi aika kovilla esimerkiksi paikka Yhdysvaltoja vastaan. Tai no, siinä kisassa varmaan aika moni muukin pärjäisi kohtalaisen hyvin.
1: Hit Mix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja

Scooter Rebel Yell. Puolen kolme näyttää kelloa ja kolmen jälkeen ja sitten kisaillaan faktaa vai feikkiä kisassa Hitmixin kesäiltapäivässä. Jälleen huippupalkintoja tarjolla ja kohtalaisen helppo kilpailu. Onko väittämä, mikä täältä tulee, faktaa vaiko feikkiä? No jompi, kumpi se on, 50 pinnaa joka tapauksessa on mahdollisuudet, että se onnistuu oikein. No siihen palataan sitten kolmen jälkeen, sitä ennen uutisiakin tulossa vielä. Seuraavaksi Robert Miles, Fable, ja siitä lähdetään jatkamaan tätä tiistaita eteenpäin. Vielä on hyvin aikaa Pitkäsen Nippe-studiossa aina kuuteen asti tämän neliviikkoisen ajan, kun Vuorella Joonas ja muut kumppanit lomailee. Iida-Liina hoitelee sitten aamua 6-11.

Robert Miles soi hitmiksin tiistai-iltapäivässä. Cosine Cats, Nelly Furtado sekä Basic Element jonossa vielä ennen tasaa ja faktaa vai fake

kaikkia kisaa. Jalkapallo, MM-välierät, ne on tänään tarjolla ja niistä voitaisiin jatkaa muutama sana faktaa vai feikkiä kisassakin mahdollisesti tänään jalkapalloaiheesta väittämään. No.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: No, se on tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
15: Päätimme ihan vaan palloilla.
14: Palloilla? Mitä ihmettä?
15: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
14: Mitä tarkoitat?
15: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Out of my way! Cochin ja Cats, 14.42. Hitmixin kesäiltapäivässä kuuntelussa. Pitkäsen Ipe istuu studiossa ja kuten luvattua seuraavaksi jalkapalloon käsiksi. Futiskisat on huipennusta vaille valmis. Käytännössä tänään alkaa välierät. Ja viikonloppuna on sitten mitalipelejä tarjolla. Tänään ensimmäinen välierä pari. Kympiltä alkaa matsi Espanja ja Ranska, kaksi todellista jättiläistä. No, jättiläisiä on toisessakin välieräparissa, kun siellä on Argentiina ja on Englanti. Onko football coming home? No, se jää sitten nähtäväksi, mutta tänään vähintäänkin räjähdysherkkä pari tarjolla. Nimittäin kaikki alkaa siitä, että Ranska viettää tänään kansallispäiväänsä. 14.7. on Ranskan kansallispäivä ja juhlahumua, siihen on varauduttu ja vähän silläkin odotuksella, että tänään saattaa sitten pikkasen mellakkaa olla tarjolla, kun Ranska ja Espanja iskee yhteen. Matsi alkaa siis kympiltä tänään. Kylian Mbappé, Ranskan tähtihyökkäjä, hän tavoittelee maalipörssin voittoa. No, se tuskin ketään kiinnostaa, mutta Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps on vähän niin kuin koko kisojen ajan vielä hehkuttanut sitä, että Espanja on suurin suosikki maailman mestariksi. No, en mä nyt sanoisi, että Ranskakaan ihan hirveän kaukana siitä on. Viime MM-kisoissa kuitenkin kakkonen ja sitä ennen oliko näin, että maailman mestaruus jopa pakettiin. Eli ihan kohtalaisesti on Ranskallakin kuitenkin edennyt. Täällä on Espanjan päävalmentaja lainannut jopa Julius Caesaria. Sä et voi voittaa ilman kärsimystä ja Luis de la Fuente lainaa suoraan siis Caesarin sanoja. Aika räjähdysherkkä pari monellakin tapaa. Kaiken hyvän lisäksi vielä Pariisin ympärillä riehuu maastopalot, jossa on tuhansia hehtaaria metsää jo kaatunut tässä kohtaa. Eli mielenkiintoinen futisilta on varmasti tänään tarjolla.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: Nelly Furtado, Say It Right, kuitenkin Hitmixin kesäiltapäivään, varttia vaille 3 ja faktaa vai feikkiä kisa lähestyy, mutta basic elementtiä tulossa vielä ennen tasaa ja toki siellä uutisetkin, mutta kohta puoliin kertaan, että mitkä on faktaa vai feikkiä kisan toimintaohjeet ja mitä siellä on mahdollisesti palkintona. Väite liittyy tänään jalkapalloon yllättäen.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

No kyllä tämän tahtiin kehtaa jalkaa pistää toisen eteen, vaikka tiistaissa vasta mennään, mutta osa varmaan lomalla, niin se on ihan hyvä syy vetää vähän vapaalle ja pistää tanssia, jos siltä tuntuu. 14.52, Hitmixin kesäiltapäivässä pitkässä nipeä studiossa. Tasan uutiset puskee tuossa päälle, aivan tuota pikaa, sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisa käyntiin. Siellä hyvät palkinnot jalkapalloaiheesta. Väitettä tulee täältä. Studion numero kannattaa laittaa jo tässä kohtaa ylös. Se on 0401080104, mutta sitä ennen kuitenkin vielä. Luis Fonsi, Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber mukana tässä äärimmäisen kovassa kesähitissä.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Jos jossain on kesärytmejä, niin se on Luis Fonsin Despacitossa. Kello lähestyy 3 ja 3 jälkeen on faktaa vai feikkiä. Kisa vuoro on pitkäsen ipe. Hitviksin kesäiltapäivää viemässä eteenpäin, mutta sitä ennen, tiedättekö, mikä merkkipaalu on tämä Despacito?
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Näin se on. Yli 15 400 on tällä hetkellä se luku, kuinka monta kesäbiisiä Hitmix on soittanut tänä kesänä 100 päivän kesäkisassa. Pääpalkintona on keikkamatka Ibizalle. David Ketanen päätös keikalle tähän kesään osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Voi käydä heittämässä arvauksensa siitä, kuinka monta biisiä tänä kesänä Hitmixillä kokonaisuudessaan soi, ja silloin ne liput voivat olla sun. Seuraavaksi uutisiin. Donald Trump on siellä otsikoissa, sen lisäksi Seinäjoki mainittu ja Kelan käsittely ruuhkautunut. No se nyt ei varmaan ketään yllätä, mutta muistutetaan vielä siitä, että studion numero on 010-800-104. Pistäkää se valmiuteen tasan jälkeen, nimittäin faktaa vai feikkiä kisa. Täältä tulee väite, sun pitää tietää, onko se faktaa vaiko feikkiä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä. Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että päätös asiasta tehdään hyvin pian. Seinäjoelle rakennetaan yksi Euroopan suurimmista tekoäly- ja suurteholaskentaan suunnitelluista datakeskuksista. Brittiyhtiö Pure Data Centers Group tiedottaa investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 110 megawatin datakeskuskokonaisuus, jonka pohjalle alueelle voidaan myöhemmin rakentaa yli 550 megawatin kampus. Kelan uusien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on jo 5 viikkoa. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo, että jatkohakemukset käsitellään yhä normaalisti keskimäärin 7 päivässä. Ruuhkia ovat lisänneet työttömyyden kasvu, vastavalmistuneiden heikko työtilanne ja siirtymät ansiopäivärahalta Kelan asiakkaiksi. Kelan mukaan tilanne jatkuu todennäköisesti lähiviikkojen ajan.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Tänään sää maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Sehän kuulostaa oikeinkin hyvältä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa saattaa paikoin vähän vettäkin rapisutella. Päivän lämpötila 20-25 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja aurinkoista, idässä pilvistä. Sellaiset säätiedot tällä kertaa.
7: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmixin kesäiltapäivä
10: ja Ipe Pitkänen.
7: Hitmix.
8: 5:30 on kello. Ja nyt on edetty siihen pisteeseen, että seuraavaksi on tarjolla faktaa vai feikkiä kisa, joten ei muuta kuin pistetään studion linjat kuumaksi. Soittoa numeroon 010 800 104 ja E-Typein jälkeen ja sitten otetaan yksi kisailija linjoille.

0: Säännöt hyvin yksinkertaiset. Täältä tulee väite. Ja sun tehtävä on kertoa, onko se faktaa vai feikkiä. Tänään tuo väite liittyy jalkapalloon. Se liittyy tuohon illan jalkapallootteluun Espanja-Ranska. 50% joka tapauksessa sun mahdollisuus. Onko väite faktaa vai feikkiä? Pistähän soittain, niin palkintoa tarjolla.
1: Hit Mix. Soita studioon 010 800 104.
0: Linjat on auki, antaa paahtaa, otetaan tosta E-Typen jälkeen yksi onnekas linjoille.

0: Itaipe Live Hitmixin kesäiltapäivässä. Ja hei, faktaa vai feikkiä seuraavaksi tarjolla ja meillä on kuulijalinjoa.
1: Hitmixin.
0: Fakta vai feikkiä on homman nimi. Hitmixin kesäiltapäivässä. Säännöt hyvinkin yksinkertaiset. Täältä tulee väite. Se pitää tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Ja mikäli osuu oikeaan, niin silloin palkintoa lähtee täältä suunnasta. Ja hei, meillä on soittaja linjoilla. Täällä Hitmix Studio. Kuuleeko Rauma?
2: Kuulee, hyvin kuulee.
0: Loistavaa. Minkälainen sää Raumalla tähän tiistai-iltapäivään?
2: Tämmönen pilvetön aurinko paistaa ja 27.
0: Niin kuin Raumalla aina, eikö niin?
2: Ei kai
0: siellä paljon muitakaan ole tarjolla. Tomi Raumalta tänään faktaa vai feikkiä -kisassa mukana. Ootko Tomi futismiehiä?
2: Olen, joo.
0: Eli tänään varmaankin menee katseluun siis välieräottelu Espanja-Ranska.
2: Joo, kyllä mä olen katsonut kisoja Ranskan puolella.
0: No niin. No sitten ehkä lämpenee tämä kysymys, mutta annetaan nyt pieni mahdollisuus kuitenkin siihen. Eli faktaa vai feikkiä, se on homma nimi. Sun pitää tietää, onko väite sitä. Ja väitehän kuuluu tänään seuraavasti. Ranskan supertähti Kylian Mbappé on syntynyt 24. kesäkuuta 1987, eli ikää olisi Mbappéllä tämän mukaan 39 vuotta. Onko tämä faktaa vai onko tämä feikkiä?
2: Onko se 39 vuotta? Onko se niin?
0: Näin se on. Kylian Mbappé on syntynyt 24. kesäkuuta 1987, eli 39 vuotta olisi ikää.
2: Se on feikkiä.
0: Se on feikkiä sun mielestä?
2: Kyllä.
0: Joo, kyllä siellä kokereita pelimiehiä tuolla kisoissa on ollut, mutta katsotaan mitä tää sanoo sitten.
1: Feikkiä.
0: No onhan se feikkiä, näinhän se menee. Ei, se on 24. kesäkuuta 87 on syntynyt ihan kohtalainen futari kylläkin, ei siinä mitään. Se on jo Messin syntymäpäivä, mutta hei, tästä lähtee sulle Hitmixin tuotepalkinto. Mä pistän sen tulemaan, joten onnittelut siitä. Kiitoksia kisailusta, erittäin hyvin tieto. Ja hei, ei muuta kuin nautiskele futiskisoista loppuun asti.
2: Kiitos.
0: Yes, kiitoksia. Näin tämän päivänä faktaa vai feikkiä -kisa hoidettuna. Mbappé pikkasen kuitenkin nuorempaa sukupolvea, kun on syntynyt 98, joten vielä on aika monet kisat Mbappéllä tarjolla. Faktaa vai feikkiä hoidettuna. Seuraavaksi Afrikaa tarjolla myöskin Fire Visionsin Stars Hitmixin kesäiltapäivää.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Fire Reason Stars, Modern Talkingin Sexy Sexy Lover tulossa myöskin Rehabia listalla Hitmixin kesäiltapäivään, kun kello 18 yli kolme. Tomi Raumalta voitti itselleen Hitmixin kesämerkkua Fakta vai Feikki -kisassa jalkapalloaiheinen kysymys tänään ja väite tänään, ja sen siihen osui Tomi kohdilleen. Muistutus myöskin siitä, että kesä pitää bingo. Se on edelleen käynnissä. Tänään huudellaan, että kuka Hitmixin kuulija tulee Kiteeltä. Pistähän viestiä WhatsApp-numeroon 0401836576. Ja tuota pikaa Modern Talkingin jälkeen sitten kesäbiisi battle. Täältä tulee haastaja ja teidän tehtävä on iskeä siihen vastaan, että kuka pistää allekirjoittaneen biisivalinnan kanveisiin.
1: Kuumat Hitmix -kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
1: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Modern Talking, Sexy Sexy Lover, 15.27 kellossa. Ja sitten on kesäbiisi battlen aika ja ei puutu kyllä seksiä allekirjoittaneenkaan valinnasta tähän tiistai-päivään. Pitkä sen IP studiossa.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Kesäbiisi battle on homman nimi ja juttuhan toimii niin, että allekirjoittanut ehdottaa täältä, että mikä on mun valinta tähän ja teidän tehtävä on sitten ottaa toiseen kulmaukseen joku muuta ja siitä päätetään sitten, että kumpi biisi laitetaan soimaan ja kyllä seksiä on tässä allekirjoittaneen valinnassa, näin mä uskallan väittää.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: No eikö mukaan ole? Backstreet Boys, Everybody on allekirjoittaneen valinta. Kesäbiisi battlee tälle päivälle. Pistähän ääniviestiä, mikä muu voisi olla vaihtoehtona, kun battleja laitetaan toiseen kulmaukseen sitten vastustajaa. Kyllä on kohtalaisen luottavainen siihen, että allekirjoittaneen valinta. Joo, kyllä mä luulen, että sillä mennään aika pitkälle, mutta jos on jotain muuta ehdotusta, niin 0401836576 on Hitmixin studionumero.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.
0: Rehab, Rock My Body, Pitbullin Hey Baby, Drop It To The Floor on seuraavaksi listalla, mutta battleen voi ehdotella jo hyvissä ajoin vastustajaa Backstreet Boysille.

0: toimittaa. Kello 15.35, hitmiksi kesäiltapäivää, mennään eteenpäin. Kesäbiisi Battle on laitettu tulille ja allekirjoittanut, ottanut oman valintansa vasempaan kulmaukseen, niin sinne haetaan nyt sitten kaveria siihen kylkeen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Backstreet Boys, everybody on alle.

0: Veikkaan, että tänään tulee kova kilpailu. Semmoinen tutina on allekirjoittaneen pohkeessa, että tämä bäkkärit ei ole ihan helpolla menossa, Nuri.
1: WhatsAppaa kesäbiisipatlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon
2: 0401836576.
3: Hit Mix.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
5: K-supermarket.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ois käynnissä.
15: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
19: HSL!
18: Lähimaksuhelppous viehättää.
20: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto.
20: Arkeen ja unelmiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt

0: Lähiöunelmiin soi Teflon Brothers siltaa kello varttia vaille 4:00. Uutiset tulossa, sen jälkeen ratkaistaan battle, jossa allekirjoittanut on valinnut toiseen kulmaukseen, vasempaan kulmaukseen nimenomaan oman biisinsä, ja sulla on mahdollisuus heittää sinne sitten vastaehdokasta, ja näiden kanssa käydään sitten kova kamppailu. Allekirjoittaneen valinta, se on klassikko.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Backstreet Boys, Everybody, se on allekirjoittaneen valinta. Mitäs muita vaihtoehtoja meillä voisi olla? Kuka tulee toiseen, eli oikeaan nurkkaukseen tässä tapauksessa? Tässä voisi olla yksi ehdotus, mitä tarjoilee Satu.
2: Ai, sulla siellä sellainen poikabändi on kesäbiisipatlessa, niin mitä jos laitettaisiin Suomen vastine sinne toiseen nurkkaukseen, okay. Eli XL5, kaunis peto. Olisiko siinä hyvä taistelukaksikko?
0: No, olisiko siinä hyvä taistelukaksikko? No, ainakin kova kamppailu siitä käytössä. Luulen, että kun nykyisin noin kaiken näköiset matsit täyttää jäähalleja, vapaa-ottelut sun muut, niin Backstreet Boys vastaan XL5 voisi olla kohtalaisen mielenkiintoinen. Onko XL5, onko siitä vastustamaan Backstreet Boysin Everybody? No, sä päätät sen, kuka toisen nurkkaukseen laitetaan. 0401836576. Olisiko tässä meidän tämän päivän taistelupari?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Destination Calabria sekä Bushman, ja sen jälkeen päätetään, kuka tulee päkkäreille vastaan.

0: Zara Larsson, Lush Life, kello lähestyy 4, uutiset ja sellaiset tarjolla Hitmixin kesäiltapäivässä seuraavaksi, ja sen jälkeen sitten isketään kesäbiisi Battlen kimppuun. Allekirjoittaneen valinta, se löytyy vasemmasta kulmauksesta, se on Backstreet Boysin Everybody, ja me lisää ehdotuksia on tullut.
1: Hyvää päivää studioon. Poikabändiä vastaan kyllä mä sanoisin, että pitää myöskin poikabändillä mennä. Joku muu ehdotteli tuossa kotimaasta XL5, mutta sitä paljon parempaa kotimaasta poikabändiä, eli Raptoria ja tosi tarttuva täytebiisi.
0: Tosi tarttuva täytebiisi ei ole huono ehdotus ollenkaan, mutta kyllä mä jotenkin tykkäsin tuosta XL5:sta. Voisiko se kuitenkin olla, että sillä mennään, että pistetään nämä poikabändit vastakkain. Onhan Raptorikin poikabändi, kyllä mä sen ymmärrän ihan täysin. Ei siinä mitään, mutta kyllä tänään vastakkain isketään vasempaan kulmaukseen.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tässä allekirjoittaneen valinta Backstreet Boys Everybody ja toiseen kulmaan.
2: Oikeassa kulmauksessa.
0: XL5, kaunis peto, siinä on tämän päivän kesäbiisi battle vastakkainen vasemmalla ja oikealla. Vähän kansainvälisempää ja vähän kotimaisempaa poikabändiä tarjolle. Kumpi laitetaan soittoon, sä päätät sen, pistähän ehdotuksia. WhatsAppiin 0401836576. Seuraavaksi IS-uutisten pariin ja sitten ratkotaan sen jälkeen, että kumpi battlessa tänään vie, kumpi pistää toisen kanveissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
9: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi, rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
17: jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
19: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
20: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
21: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
22: Hei, itketään maanantai.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo tukea Venäjä-pakotepaketin hyväksymistä, Valkoisen talon virkamies kertoo CNN:lle. Lakiesitystä ajoi edesmennyt republikaanisenaattori Lindsey Graham. Graham ja demokraattisenaattori Richard Blumenthal olivat aiemmin kertoneet sopineensa paketista laajojen neuvottelujen jälkeen. Trump sanoi eilen, että päätös asiasta tehdään hyvin pian.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sääkarttoja kun katsellaan, niin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun seudulla poutaista ja enimmäkseen selkeää illasta alkaen. Pohjoisosassa vähän runsaampaa pilvisyyttä, ylilämpötila tänään 2,2 ja 2,7 välillä. Se on ihan mukavasti. Siinä ihan aurinkorasvaakin saa laittaa yön alin 13-18. Lapissa puoli pilvistä tai pilvistä enimmäkseen poutaa, ilmalla vähän lisääntyvää pilvisyyttä ja mahdollisesti jotain sadekuuroja. Yöllä päin lännestä tulee sitten sadetta valitettavasti. Tässä tapauksessa vähän enemmänkin.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hit Mix.
6: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Kello viittä yli 4 Hit Mixin kesäiltapäivässä Ipe Pitkänen studiossa ja kesäbiisi Battle, se on käynnissä. Ja kaksi ehdokasta vasemmassa ja oikeassa kulmauksessa löytyy poikabändit. Backstreet Boys Everybody on täältä heittää vasempaan nurkkaukseen ja siihen vastaan.
5: Oikeassa kulmauksessa.
4: Kaunis peto XL5. Seuraavaksi jonossa on September in Cry for You ja viestejä tulee. Studio 0401836576. Kumpi laitetaan soittoon, kumpi tänne kamppailun lopulta vie, se päätetään ton biisin aikana, joten ne vielä ennättää oman äänensä jommalle kummalle tarjota. Kumpi sieltä sitten tärähtää, se selviää aivan tuota pikaa.

0: September Cry for You. Ja seuraavaksi kesäbiisi Butler Hitfixin ja kesäiltapäivässä. Äänet on annettu ja voittaja on pikkuhiljaa selvillä. Kaksi kovaa poikabändiä vastakkain.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tää on mun valinta. Backstreet Boys, Everybody. Sen tarjosi vasempaan nurkkaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mut kova on vastus, ei mahda mitään. XL5, kaunis peto, se tuli tarjolle ja kyllä siinä nyt valitettavasti näin mun näkökulmasta on se, että kyllä tässä kyyti on kohtalaisen kylmää ollut. Yksi ääni tuli backkäreille, mutta sen jälkeen 1, 2, 3, 4 viestiä siitä, että XL5 tarvitaan ja no tässä se nyt taitaa sitten olla kokonaisuudessaan niputettuna, että miten tässä kisassa lopulta kävi.
2: No morjesta pöytää. Terkkui täältä aurinkoisen helteisestä Kotkan suunnalta sinne studioon. Mun ääni menee sille kaunis pedolle. Tällä kertaa se kuulostaa paljon paremmalta. Laittakaa se soimaan, se sopii tähän tiistai-iltapäivään. Moro, terkkui kaikille Hitmixin kuuntelijoille ympäri Suomen ja tutuille. Moi.
0: No ei kai siinä hirveästi ole sitten vaihtoehtoja, kun kyyti on kylmää. Toista päivää putkeen tuli niskalenkki. Kyllä huomiseksi pitää jotain muuta keksiä. Hei, muuten kyyti on tosi kylmä. XL5 ja kaunis peto Hitmixin kesäiltapäivä.

0: Ei mahda mitään. Butlessa tuli toisena päivänä peräkkäin. Tuli turpiin tähän suuntaan. XL5, kaunis peto. Kesäbiisi Butlen voittajana. Pisti bäkkärit nippuun. No, ei sekään huonosti ole tehty. Minkäs sille mahtaa?
1: Hitmixin kesäbiisi Butle.
0: Ace of Base, Beautiful Life seuraavaksi, myöskin The Weeknd'in Blinding Lights tulossa, ja sitten lähdetään kyselemään, että minkälainen sää oikein tänään Suomen maassa vallitsee.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa puppaa, vassa pumppaa, valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Blinding Lights, The Weeknd, kello 24:00. Hitmiksi kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen, vielä reilu puolisentoista tuntia studiossa. Mikä sä tänään? Se on seuraava kysymys Hitmiksin iltapäivään. Ympäri Suomen maata halutaan se, juuri se tämän hetken säätila. Missä sitten ikinä oletkin, niin pistähän viestiä studioon 0401836576. Tästä muistutus Scatman Johnin jälkeen. Säätiedot, ne kiinnostaa suomalaisia aina.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Hitfix.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun

Se on hyvä kysymys, mikä sä tänään ympäri Suomen maata halutaan Hitmixin kesäiltapäivää tietää, että mikä se sää sitten todellisuudessa missäkin on. Hyvin on tullut ääniviestejä. Studio WhatsApp-numero on 0401836576, mutta vielä pieni toive, että saataisiko Pohjois-Suomi mukaan tähän pohjoisen säätä. Se kiinnostaa ehdottomasti, samoin tuolta idän suunnalta pikkasen vielä tarvittaisiin ja ehkä siitä keskeltä jokunen sananen, niin sen jälkeen päästään kertaamaan, että mikä sää tänään koko Suomen maassa kokonaisuudessaan on. Saataisiko jopa kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun kesäpitäjä bingossa haetaan kiteeläisiä Hitmixin kuulijoita. Ei ole vielä löytynyt. Löytyykö nyt, mikä sää Kiteellä? Pistäkää viestiä 0401836576. Fluxin Van Raaren sekä Portion Boysin juhannusyö Kakerandeliin mukana tossa. Ja sen jälkeen aletaan lähestyä sitä, kun selvitetään oikeasti, että mikä sää tänään Suomen maassa.

Portia pois, juhannusyö, Kaken Ardeliin mukana tässä Hitmixin kesäiltapäivää mennään. Sää toiveita ympäri Suomen, niitä kerätään ja en malta millään odottaa vielä hetken aikaa, että saadaan

Eiffel 65 in mixaus, paha kosketus Bloodhound Gang asialla. 20.5 kello, itmiksin kesäiltapäivää, kuuntelet pitkäsen Ipe. Edelleen istuu studiossa, mikä sä tänään, se on ollut kyselyssä ja Usserin jälkeen sitten lopulta selvitetään, että minkälainen sää kokonaisuudessaan Suomen maassa on. Helsingissä näköjään pikkasen aurinko paahtaa tuolta studion nurkan pienestä kolosesta, mikä siellä on tarjolla. Mutta vielä pieni kuulutus Pohjois-Suomeen. Jos saatais vielä yksi sieltä vähän pohjoisemmasta, niin ei tekisi ollenkaan huonoa.

0: 06 03 65 6.
1: Mikä sä tänään?
2: Hit Mix.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Pelipäivän mietelause.

0: Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Usher Moore, 12 minuuttia viiteen aikaa siinä IS-uutiset tarjolla, mutta vaikka sielläkin säätietoja on, niin kyllä nyt selvitetään, että minkälainen sää tänään Suomen maassa sitten ihan oikeasti on. Mikä sää tänään? Mikä sää tänään? Se on kysymys ja kiitettävästi on tullut viestejä ympäri Suomen maata, että minkälaista säätietoa sitten kokonaisuudessaan ihmiset kokee, ja aloitetaan nyt vaikkapa Varkaudesta. Minkälainen sää tänään Varkaudessa?
1: No Varkaudessa ollaan kohtuu idässä, jos nyt ei muita täältä päin. Parina päivänä on täältä kuultu sää, mutta täällä on puoli pilvistä. Välillä aurinko paistaa, lämpötila 22,5. Ja kohta järveen uimaan ja näin poispäin. Mukavaa päivän jatkoa.
0: Kiitoksia siitä. Mukava järveen uimaan ei ole huono ikinä, ei missään tapauksessa.
2: No morjesta. Terkkuja Kotkan suunnalta. Auton mittari näyttää plus 29,5. Että kyllä sit lämpöä riittää. Laitetaanko vielä lisää lämpöä? Tulee ihan sauna mieleen. Kiuas vaan puuttuu. Moro.
0: Kiuas puuttuu, lämpöä piisaa. No lämpöä taitaa piisata vähän tuolla Pohjanmaan suunnallakin, vai mitä?
3: Mikä tää? Lapualla on aivan tuskallinen kuuma. Tää on aivan kauheeta. Ei pilven pilveä mihin.
0: Ei pilven pilveä missään. No, se ei kuule haittaa. Oispa sama täällä.
4: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Siinä säätietoja tältä päivältä, CNG Drills ja korona vielä tulossa ennen tasan uutisia. Loistavaa tiistaita Pitkäsen IP-studiossa vielä reilu tunnin verran viemässä tätä iltapäivää eteenpäin.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Corona, Rhythm of the Night, Hitmixin kesäiltapäivässä, pitkäsen IP studiossa, seuraavaksi IS-uutiset tarjolla. Ja viiden jälkeen toteutetaan kesäpäivän biisitoiveita. Viestiä voi laittaa WhatsApp-numeroon 0401836576. Uutisissa otsikoihin 42-vuotias luokanopettaja Uudeltamaalta, rajavartiolaitos ja vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki, joka on asianajansa mukaan ollut yhdessä.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0404 183 6576. Hit.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo,
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
4: Kun opinnot alkaa, sitta!

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskelulupaa.

0: luvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja tähän tiistai-päivään. Lämmintä on maan etelä- sekä itäosassa. Poutaista enimmäkseen selkeää kokonaisuudessaan. Lapissa puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Ilmalla lisääntyvää pilvisyyttä. Jotain sadekuuroja yöllä sitten saattaa pikkusen sadella tuolla Pohjois-Suomen osalta. Lämpötilat 20 päällä. Oikeinkin mukavasti pohjoisessa pikkasen ehkä sitten alle, mutta oikeinkin kokonaisuudessaan hyvää säätä tarjolla tähän tiistaihin.
2: Kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: 4:05 näyttää kello ja 5 tuntia täräytetään käyntiin todellisella klassikolla. Hyvää tiistaita, tässä on Darude ja Sunstorm. Kesäpäivän biisitoiveita voi laittaa 0401836576 ja niitä toteutetaan hetken päästä.

0: Just tuli vastaan video, jossa koko Suomen maa soitti Darude Sandstormia 25-vuotis syntymäpäivän johdosta. Yksi kaikkien aikojen kovimpia suomalaisia biisejä ehdottomasti. Hetmiksi iltapäivää seuraavaksi kohtalaisen tunnettua naisartisti myöskin, Rihanna, Umbrella, Jay-Z mukana tässä.
1: Monescohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100

Lady Rihanna, Umbrella, 10:50, Hitmiksi kesäiltapäivään. Ja seuraavaksi esittelyyn yksi kesäbiiseistä, joita tuhansia soi tänä kesänä Hitmiksillä. Pitkäsen IP studiossa, mutta seuraavan esittelyn meille tarjoilee Saara. Ja siinäkin aikamoinen lady on kyseessä, kun tästä biisistä puhutaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Todellinen kesäklassikko, Neiti Groove, aikakone hitmiksin iltapäivässä, kello vartti yli 5. Pitkä seipä studiossa kuuteen asti, tänään huomenna, yli huomenna ja seuraavat 4 viikkoa vielä. Ida-Liina sitten jatkaa huomenna jälleen aamusta. Kesä pitää bingossa, etsitään kiteeläistä, sitä ei 2 päivään ole löytynyt. Katsotaan löytyykö vielä tänne viimeisen 4/5 aikana vai meneekö se sitten taas Ida-Liinalle kuulutukseen huomenna. Kohta joka tapauksessa toteutetaan kesäpäivän toiveita, niitä on tullut mukavasti, joten ne pistetään soittoon.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
5: K-supermarket.
6: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen

0: Varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hiljaa!

0: Kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita toteutetaan iltapäivässä 21:05. Näyttää kello ja tästä lähdetään liikenteeseen. Toiveita on tullut mukavasti. Niitä voi jatkossakin painaa numeroon 0401836576, mutta tästä lähtee ensimmäinen.
2: Moi. Eli synttäribiisi toiveena olisi se Ebe Milton, It's a Loving Thing. Hyppä hei.

näin se lähtee sieltä vihdoin soimaan, kun tarpeeksi monta kertaa painelee erilaisia nappuloita. C.B. Milton, Needs a Loving Thing, synttäri toiveena pienten teknisten vaikeuksien kautta, mutta ei anneta se haitata.

0: No moikka.
1: Hei, mä mietin tähän kivaan aurinkoiseen tiistai-iltapäivään, niin olisiko mahdollista saada toivebiisinä Lady Gagan Bad Romance. Kiva jos onnistuis. Ei mulla muuta, kiitti, moi.
2: Hitmix toivottaa lämmin.

0: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit Mix.
1: Moikka, nyt tarvitsisi vähän meininkiä tähän kesälomapäivää tälle tiistaille ja jos mahdollista soittaa semmoinen kappale kuin Avisiin Hey Brother.

0: Avicin, Hey Brothers, soi Hitmixin iltapäivään. Kello on 26 minuuttia vaille 6. Iltapäivä lähestyy siis loppuaan. Kesäpäivätoiveita on toteutettu mukava määrä ja jälleen huomenna aamusta niitä Iida-Liina toteuttaa, joten pistäkää tulemaan vaan. Princess and Anyone But You seuraavaksi Hitmixin iltapäivään.
1: Hitmix.

0: Princess and Anyone But You. 17.38 näyttää kello. Tämän päivän puhutuimpia asioita varmasti urheilun rintamalta on se, että tänään pelataan MM-kisojen välieräottelu Espanjan ja Ranskan välillä. Tänään myöskin faktaa vai feikkiä kisassa siihen liittyvä väite, ja se väite nimenomaan liittyy Kylian Mbappéen, joka on Ranskan kapteeni ja Ranskan suurin ja ylivoimaisesti ehkä kisojenkin suurin tähti. Mutta nyt on tullut pikkasen erikoisia, tai sanotaanko ainakin Ranska-faneille huolestuttavia uutisia Maroon 5:n jälkeen, ja ennätetään vielä purasemaan siihen, että mikä ihme siellä Ranskan leirissä oikein tärisyttää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
10: Pro, VG-voitto, Vänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat...
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitmix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun

Maroon 5 and Moves Like Jagger, Christina Aguilera mukana tässä, kello lähestyy 6:00, Hitmixinne kesäiltapäivässä, pitkäsi niipä kuitenkin studiossa vielä, ja kuten lupasin, niin jalkapalloaiheesta tulee seuraavaksi. Tänähän siis tuli kuuma MM-kisojen välierä tarjolla, kello 10 tärähtää käyntiin, kun Ranska ja Espanja iskee yhteen toisessa välierässä. Huomenna sitten Argentiina ja Englanti vastakkain, ja siitä voidaan jatkaa huomenna, miten paljon historiaa siellä toistaa itseään. No, ei mennä nyt siihen, vaan tämän illan otteluun. Ranskassahan on varauduttu jo kaikenlaisiin mellakoihin, ja siellä on, kun kansallispäivä on kyseessä, niin porukka on muutenkin kaduille kerääntynyt, mutta varmasti ton illan ottelun tiimellykseen. Ranska halajaa sinne MM-kisojen loppuotteluun, kuten varmasti halajaa myöskin Espanja, mutta pieni tumma pilvi nyt Ranskan ympärillä ainakin levitetty puheissa, nimittäin Kylian Mbappé, Ranskan kapteeni ja ykköstähti, joka on 8 maalia jo näissä kisoissa tehnyt, niin hänen pelikuntonsa Lequipen mukaan on vähän kysymysmerkki. Nilkkavamma tuli puolivälierässä Marokkoon vastaan, ja totta kai päävalmentaja Didier Deschamps vakuuttaa, että kippari on pelikuntoinen, mutta pientä sellaista vähintäänkin henkistä peliä, jos ei mitään muuta annetaan ymmärtää. Deschamps on paukutellut tässä kisojen aikana koko ajan, että Espanja on ykkössuosikki voittamaan maailmanmestaruuden, ja hän luottaa siihen, mutta katsotaan sitten, mikä on tämän päivän Mbappé-pelikunto. 22 tärähtää siis homma käyntiin siitä. Allekirjoittanut on ihan varmasti TV-vastaanottimien ääressä. Iida-Liina Tuskin on, hän me nimittäin 6:00 huomenna Hitmixin aamussa, ja kesäiltapäivä alkaa sitten kello 13, ja mä palaan silloin studioon, joten kiitoksia tästä tiistaista. Berliinin Samba de Janeiron tahdissa ihan hyvä lähteä tästä tiistaista kohti sitten jännittämään illan futis spektaakkelia, näin oletetaan. Huomiseen!

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passu, pumppaa, valot, pyykkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. This is nightlife.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä Hitmix.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme.

0: huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Kuule, Bondora.
10: Eiku, Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
10: Eiku, mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty 42-vuotias luokanopettaja on pidätetty virastaan määräajaksi Uudellamaalla. Päätöksen teki kunnan opetuspäällikkö. Nainen vangittiin viime viikolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sivistysjohtajan sijainen kertoo Ilta-Sanomille, että työnantaja sai asian tietoonsa median kautta ja ryhtyi toimiin nopeasti. Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa iranilaispariskunta pyrki Suomeen yrittäjän oleskeluluvilla. Pariskunta ei rekisterien perusteella ollutkaan sen ravintolayrityksen omistajia tai osakkaita, johon luvat liittyivät. Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä oli avustanut pariskuntaa rahaa vastaan. Rajavartiolaitoksen mukaan pariskunnan epäillään maksaneen konsulteille yli 30 000 euroa. Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on asianajajansa mukaan kertonut olleensa yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen. Kivimäki on ollut etsintä kuulutettu kesäkuun alkupuolelta asti. Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki aikoo sopia Risen kanssa, milloin hän menee suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Korkein oikeus ei eilen myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Hovioikeuden lähes 7 vuoden vankeustuomio jäi näin voimaan.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
21: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Drink some margaritas, box ring and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta.
3: K-supermarket.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?

0: Se on siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Voi salta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
5: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää. This one's going out to everybody in the place.

Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule puu-iloon.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.

0: Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
2: Hit me.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on, kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Pitäisikö hakea eväs?

0: joku sämpylä. Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Nypy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
8: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
15: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
18: Päätimme ihan vaan palloilla.
17: Palloilla? Mitä ihmettä?
18: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
17: Mitä tarkoitat?
18: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
19: Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
19: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
19: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleita, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtävä.

0: puhtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Hit mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
15: Ai, miksi?
14: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
15: Anteeksi, mitä?
14: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
16: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitfix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Mm.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja julkaisuun.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta.
3: K-supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen, Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyse

kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latinoviboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tämä kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta.
3: K-supermarket.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En.

0: festivaali.fi.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Hei,
5: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
7: Hit me.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksu helppous viehättää.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös.

0: muistaa kuinka paljon tarkalleen.
1: Hit Mix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivän

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Basso puppaa, basso pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kuule, Pondora.
5: Ei ku Birgitta.
6: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa, top secret you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Heippa!
18: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän

0: ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Löylykauha käpälässä.

0: sun tölkin.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hit mix. Parhaat ysärit.
10: Ja

0: Shoot.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio.
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kolmen kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: No, se on tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi.

0: llorar.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi/.
2: Hitmix. Parhaat ysärit

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
1: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?